Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursu keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Günün ən ləzzətli sürprizi Səhər Patrulunda.
1: Təbrik edirik, siz Səhər Patrulunun qalibisiniz.
0: Bugünün şanslısı sən ola bilərsən.
1: Hər səhər Real FM-də mövzunun və Macrips-dən 2 nəfərlik premium səhəri yeməyinin dadını çıxar.
0: Həm əylən, həm də qazan.
1: Səhər Patrulu hər gün saat 8-dən 11-ə kimi.
0: Real FM-də.

0: Xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağam. Emin, bugün də bu enerji, əyləncə, yüksək, xoş, əhval-ruhiyyə, pozitiv efir boyu sizi gözləyir. Düz saat 11-ə kimi, nə az, nə çox. Yəni, bu səhərdə görəsən, bugün nə olacaq, nə baş verəcək sualına cavab tapmağa heç bir ehtiyac və əsas yoxdur, çünki bugün də səhər patrolunuz yenə əli dolu gəlib efirə. Günün çox maraqlı mövzusu var bu öz yerində. Ən maraqlı hekayə mesaj zəng sizə hədiyyə qazandıracaq. Bu da öz yerində. Digər şeyləri isə veriliş ərzində özünüz canlı-canlı eşidib bilib görüb agah olacaqsınız. İndi isə dərin bir nəfəs alın, hər gün olduğu kimi bugün də təkrar edin. Enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Elə səhər-səhər, bax elə bu dəqiqədən etibarən durmusuz, gözlərinizi oxalamsınız, bəlkə də kimsə sükan arxasındadır, biri işə gedir, biri dərsə gedir. Elə indidən o həyatınızda sizi o kefinizi pozmağa cəhd edən insanları yavaş-yavaş özünüzdən uzaqlaşdırın. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 24-ü tarixidir. Həftənin 4-cü günüdür. Bakıda saat 8:01 göstərir və havanın temperaturu 24 dərəcədir. Biz başladıq, siz səhər patrolundasınız, sabahınız xeyir olsun. Azad Şabanov, Tənha Radio.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq.

Şəhər artıq ayaqdadır. Necə deyərlər, avtobuslar dolub, metrolarda addım atmağa yer yoxdur. Yollarda isə qırmızı işıqlar, o səs siqnalları səbrimizi sınayır. Amma eybi yoxdur, o bütün bu problemləri, bütün bu düşüncələri, bizim narahat edən şeylərin hər birini səhər-səhər qırağa qoymaq lazımdır. Qarşıdakı bir neçə saat ərzində sizi yuxudan oyadana qədər, maksimum əyləncəyə köklənə qədər biz burdayıq. Səhər patrulunu dinləyirsiniz, bir daha sabahınız xeyir olsun. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili, ən pozitiv saatı və səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi bir kənara atırıq, bütün fikirləri, qayğıları, problemləri, düşüncələri və mövzuya köklənirik. Efirimizdə günün ən kreativ saatı başlayır və mən bugünün əsas mövzusunu elan edirəm, açıqlayıram, diqqətli olun. Gəlin, bu səhər ətrafımıza biraz fərqli gözlə baxaq. Hər gün qarşımıza çıxan, hamının arxasınca qaçdıq, amma əslində tamamilə funksiyasız olan, heç bir işə yaramayan o ən lazımsız dəbi bugün sizdən soruşuruq. Məsələn, geyim trendləri, qəribə qidalar, yoxsa sosial mediadakı o eyni tipli hərəkətlər. Bugün efirdə tam bir səmimiyyət saatıdır, ürəyinizi boşaldın. Sizcə dövrün ən gərəksiz trendi, dəbi nədir? Mesajlarınızı dərhal göndərin, canlı yayımda bir yerdə gülək, bir yerdə müzakirə edək, əylənək. Amma qazanmağı bir yerdə eləməyəcək, çünki siz qazanacaqsınız, mən qazanmayacağım. Dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir? Yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Və yaxud da zəng edin 404-15-94. Bugün də verilişin sonunda ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setinin sahibi olacaq. Zeymin Pala, Dracula.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə bitdi, səhər başladı və gecədən səhərə baş verən ən əsas xəbərləri sizin üçün bir yerə yığmışıq. Ölkəmizlə Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunub. Euronews telekanalı İsveçrənin Montrevevey şəhərlərində təqdim olunan Azərbaycan musiqisinə həsr olunmuş süjet yayımlayıb. Özbəkistanda Azərbaycan dili kursları fəaliyyətə başlayacaq. Kurs sentyabrın 30-undan etibarən ödənişsiz şəkildə təşkil ediləcək. Qazax rayonu Aslanbəyli kəndində açıq ərazidə yanğın baş verib, yanğın söndürənlərin müdaxiləsi sayəsində alov genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində 1 hektar sahədə kolkos və biçilmiş taxıl sahəsi yanıb. Gələn il üçün həc ziyarətinin ilkin qiyməti bir nəfər üçün 6100 ABŞ dolları müəyyən edilib. Qeyd edək ki, bugündən həc ziyarətinə sənəd qəbulda başlayıb. Hörmüz boğazında bir gəmi naməlum mərmi ilə vurulub, nəticədə gəmidə yanğın baş verib, təxliyə edilən gəmi heyətinin 2 üzvü xəsarət alıb. Berlin Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyətə ərazidə naməlum dron görünməsi səbəbindən təxminən 45 dəqiqəlik dayandırılıb. Kuril adalarındakı Şikotan adasının sahillərində 4.6 magnitud alıb, zəlzələ baş verib. Bu qədər. Gecədən səhərə baş verən əsas xəbərlər bunlar idi.
0: Gecədən səhərə.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 054-444-4554.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
0: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: Şəhər yollarında vəziyyət necədir? Hansı istiqamətlərdə sıxlıq var? Harda hərəkət rahatdır? Hamısını indi yol patrulunda birlikdə öyrənəcəyik. Beləliklə Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası. Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi Rəşid Beytov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz, Babək prospekti mərkəz istiqamətində. Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yollarla bağlı son vəziyyət bundan ibarət idi. Siz də yolda hər hansı problem, sıxlıq və ya dəyişiklik görsəniz, bunu bizimlə bölüşün 050-477-717-1407-404-1594 telefon nömrəmizdir. Sükan arxasında diqqətli olun, səbirli sürün.
1: Yol patrolu.

fərqli yeniliklərlə qarşılaşırıq. Dünyada sürətlə dəyişir və bu dəyişikliklər təbii ki, gündəlik həyatımıza, geyimimizə, alış-verişimizə və maraqlarımıza da təsirsiz ötüşmür. Amma etiraf eləyək ki, bəzən elə yeniliklər və trendlər qarşımıza çıxır ki, insan istər-istəməz düşünür. Buna doğrudan mı ehtiyac var idi, yoxsa sadəcə keçici bir əvəzdir? Bu səhər sizinlə birlikdə dövrümüzün trendlərini müzakirə edirik. Sizcə, hazırda yaşadığımız dövrün ən lazımsız, ən şişirdilmiş dəbi hansıdır? Geyimlər, qidalar, sosial media axınları və ya digər vərdişlər. Necə deyərlər, öz variantınız. WhatsApp xəttimizə yazın 077-710-7107 və yaxud da zəng edin telefon nömrəmizə 404-1594. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və Real FM-dən eləcə də Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setini həmin şəxs qazanacaq. Bakıda saat 8.33-ü göstərir. Bugün sentyabr ayının 24-ü tarixidir və mən bir sıra vacib məlumatları sintiqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10-dan bugündən gedir. Söhbət işləri yekunlaşana dək Yeni Suraxanı qəsəbəsinin Nərimanov 14 yıl və Mirzə Rəkbər Sabir küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Qısaca adını çəkdiyim küçələrdə həmin saat aralığında qaz olmayacaq bugün. Bugün həmçinin saat 10-dan 13-ə dək Yasamal rayonu Arif Mehdi və Ələsgər Ələkbərov, Əsəd Əhmədov, Murad Mirzəyev küçələri, Hüseyin Cavid prospekti, 2-ci Alatava yaşayış massivinin bir hissəsində işıq olmayacaq. Saat 10-dan 15-ə dək isə Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində Almaz İldırım Hacı Məmmədov, Məmməd Səid Ordubadi və Mirzə Rəkbər Sabir küçələrinin bəzi ərazilərində enerjinin verilməsi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Odur ki, eşidin agah olun, eşitməyənlərə də mütləq şəkildə bu barədə məlumat verin. Mən də veriliş ərzində mütəmadi olaraq bu məlumatı təkrar edəcəm, çünki doğrudan da işıqdır, qazdır, belə şeylərlə zarafat eləmək olmaz ki, sonu da faciə ilə nəticələnməsin. Mesajlarınızı, zənglərinizi gözləyirik. Mövzunu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir? Mövzu məndən cavablar sizdən. 077-710-7107 yazın. Röyayla davam edirik. Uzaqlıq.

0: İnsan ve qanun.
1: Qəza törətmişəm. Yüngül xəsarət alan var. Barışıq olsa, məsuliyyətdən azad ola bilərəmmi?
2: Xeyr. Zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına yüngül bədən xəsarətlərinin yetirilməsinə görə 300 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur və ya nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ 6 aydan 1 ilə dək müddətdə məhdudlaşdırılır.

0: Radio Show.
1: Bakıda saat 8:41'i göstərir. Bugün sentyabr ayının 24-ü tarixidir. Səhər Patrul Səhər Radio Show-sunu dinləyirsiniz, aparıcınız mənəm. Emin, bugün sizdən soruşuruq dövrümüzün ən lazımsız dəbi, trendi nədir? 3300 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, dövrümüzün ən lazımsız dəbi minlərlə insan sevdiyi müğənninin canlı performansına böyük pullar ödəyir, amma konsert boyu səhnəyə yox, telefonunu dik tutaraq kameranın ekranına baxır, sonra isə heç vaxt yenidən izləməyəcəkləri keyfiyyətsiz səsi boğuq videolarla yaddaşı doldururlar və sabah birsü gün ondan sonraki gün, ümumiyyətlə bir həftə 10 gün ərzində telefonun WhatsApp statusunu doldurmaq lazımdırmı? Qohuma, qonşuya, o rəfiqələrə, nə bilim, dosta, tanışa, necə deyərlər, acıq vermək lazımdır ya yox? Hamısı bunun üçün xərclənən pullar həmin dəbdir, babu. Araşdırmalar bilirsiniz nəyi göstərir? Sosial media dövründə insanlar aldıqları geyimləri orta hesabla cəmi 7 dəfə geyinirlər və sonra unudurlar. Hətta gənclərin 20%-i etiraf edir ki, bəzi paltarları sırf Instagramda şəkil çəkdirmək üçün alırlar. Şəkildən sonra isə həmin geyim bir daha həmin o paltar dolabından çıxmır. Xanımlar, sizi deyirlər, heç inkar eləməyin. Bəylər bir geyimi alıb, azı bir il geyinirlər, azı deyirəm ha sizə. Bir geyimi bir dəfə toya və yaxud hansısa bir ziyafətə geyinib sonra onu qarderobundan silən, bax elə, mən indi bu dəqiqə işlən xanımlardır. Burada indi evli kişilərə söz düşür. Zəng edin, yazın, dərdinizi danışın, ay kişilər. 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94. Dövrümüzün ən lazımsız dəbini bugün sizdən soruşuruq. Səhər-səhər. Çox maraqlı, çox aktual bir mövzunu müzakirə edirik. Ən maraqlı cavabın, mesajın və yaxud da zəngin meta hekayənin sahibi bugün Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik möhtəşəm kofe seti qazanacaq. Hadisə istisna.

0: Səhər idmanı.
1: Günə bir az da idman həyəcanı qataq, son qarşılaşmalar, nəticələr, yeniliklər və günün ən maraqlı idman xəbərləri hamısı səhər idmanında. Futbol üzrə milli komandamız yoldaşlıq oyunu keçirib, yığma ötən gün Bakıda Tacikistanla qarşılaşıb. 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilən oyun komandamızın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Xatırladaq ki, millimiz növbəti 3 oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-sində səfərdə Litva. Oktyabrın 1-də Bakıda Liechtenstein, oktyabrın 4-də yenə Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq. Bugün Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinə start verilir. İlk gündə 2 sərbəst yürüş keçiriləcək. Bundan əlavə, Formula 2-də də sınaq yürüşü ilə yanaşı sıralama turları başlayacaq. 20 döngə 51 dövrədən ibarət olan Bakı treki ümumilikdə 306,49 km məsafəni əhatə edir. Azərbaycan Grand Prix-sinə də Mercedes-in İtaliyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli 292 xalla liderdir. Onun Böyük Britaniyadan olan komanda yoldaşı George Russell 211 xalla ikinci, Ferrari-dən Lewis Hamilton 191 xalla üçüncüdür. Konstruktorlar kubokunda da Mercedes liderdir. 503 xal, Ferrari 358 xalla ikinci, McLaren 306 xalla üçüncü pillədə qərarlaşır. Neftçi basketbol klubu FIBA Avropa kubokunda mübarizəyə başlayıb, təsnifat mərhələsində Estoniyanın Parno klubu ilə üz-üzə gələn Ağqaralar 80-67 hesablı qələbəyə sevinib. Tərəflər arasında cavab görüşü sentyabrın 30-unda başlayacaq. Boksçılarımız Bolqarıstanda keçirilən Avropa çempionatında uğurlu çıxışlarını davam etdirirlər. Millimizin iki üzvü 50 kg çəki dərəcəsində Süphan Mamedov və 70 kg-da Nəbi İskəndərov da finala yüksəliblər. 90 kg-da mübarizə aparan Məhəmməd Abdullayev isə 3-cü yeri tutaraq bürünc medala yiyələnib. Xarici xəbərlərlə davam edək. Interin hücumçusu Lautaro Martinez İtaliya seriyasının ən bahalı futbolçusu olub. Transfer Market 29 yaşlı Argentinalının bazar dəyərini 85 milyon avro qiymətləndirib. Komunu futbolçusu Nicolas Paz 80 milyon avro ilə ikinci, Juventusun Türkiyəli hücumçusu Kənan Yıldız isə 75 milyon avro dəyərlə üçüncü pillədə qərarlaşıb.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sophie Tucker, Barcelona. Sizcə dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir? Günün mövzusu budur. Elə trendlər var ki, baxırsan və deyirsən, bunu kim çıxarıb ortaya? Fikirlərinizi gözləyirik. Ən maraqlı cavabları efirdə səsləndirəcəyik. Amma indi keçək günün ən son xəbərlərinə, görək ölkədə və dünyada nələr baş verir. Xəbərləri sizə əmkarım Ülvi Orucuva təqdim edəcək. Xoş dinləmələr.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Daha bir ölkə ilə viza ləğv edildi. Rusiya Ukraynaya hücum elədi, ölənlər var. Tottenham klubunda itki oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Dominikanlı həmkarı ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi arasında siyasi dialoqun institusionallaşdırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Yekunda ölkəmizlə Dominikan arasında adi pasport sahibləri üçün viza tələbinin qarşılıqlı olaraq aradan qaldırılması haqqında saziş imzalanıb. Bugün Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si başlayır. İlk gündə 2 sərbəst yürüş keçiriləcək. Bundan əlavə, Formula 2-də də sınaq yürüşü ilə yanaşı sıralama turları gerçəkləşəcək. 20 döngə 51 dövrədən ibarət olan Bakı treki ümumilikdə 306,49 kilometr məsafəni əhatə eləyir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət məhdudlaşdırılır. Bununla bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsirli danışıb.
3: Sürücülərdən xahiş edirik ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayıl qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdüseyn və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçirdiyi müddət ərzində fərdi mini avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələrini, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələrini xahiş edirik.
2: Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu, 15-ədək isə Xəzər rayonunun elektrik enerjisində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Rusiya qüvvələri Kiyevə kütləvi raket hücumu eləyib. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb. Bu haqda Kiyev meri Vitali Kliçko məlumat paylaşıb. Tottenhamın müdafiəçisi Pedro Porro təxminən bir ay futbol oynaya bilməyəcək. 27 yaşlı İspaniyalı futbolçu İngiltərə Premier Liqasının 5-ci turunda Aston Villa ilə maçda zədələnib. Porro'nun oktyabrın 10-unda səfərdə Manchester United-ə qarşı keçiriləcək oyunu buraxacağı gözlənilir. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminlə davam eləyir.

Ölkə və dünya gündəmi gördüyünüz kimi yenə də zəngindir. Amma biz qaydaq günün mövzusuna. Sualımız çox sadədir. Dövrümüzün ən lazımsız dəbi sizcə hansıdır? Elə trendlər var ki, görürsən və sadəcə düşünürsən. Bunu niyə ham eləyir axı deyirsən? Geyimdən tutmuş aksesuara, sosial şəbəkə trendlərinə qədər ağlınıza gələn ən lazımsız dəbi bizimlə paylaşın, epidə səsləndirək. Faiq Ağayevlə davam etirik. Bal, bal, bal kimi.

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq.

Setup'un en rengarenk vakti saat 9.09'u gösterir. Bir daha sabahınız hayır olsun. Seher Patrolu, Seher Radyo Şovusu bütün sürətiyle devam eder. Bugün dövrümüzün en lazımsız dəbini sizden soruşuruq. Yəqin ki, xatırlayırsınız, elə bu yaxın müddətə kimi bir trend yayılmışdı sosial şəbəkələrdə. Mən səhərimi qızıl balıqlı avokado tozsuz aça bilmirəm. Səsi gəlirdi və insanlar başladılar bu geniş yayıldı bunun üzərinə videolar çəkməyə. Kimisi necə deyərlər, məzə xarakterli, kimisi isə ciddi-ciddi dəstək olurdu belə şeylərə. Niyə sosial şəbəkələrdə insanlar özünü fərqli göstərməyə çalışırlar? Maraqlıdır. Doğrudan da maraqlıdır. Elə avokadodan söhbət açılmışkən, yeri gəlmişkən, avokado indi mataq bir şey olub. Yəqin ki, razılaşarsınız məndən, amma 90-cı illərə qədər dünyada çox az satılan və kəndlilərin əlində qalan bir meyvə imiş o vaxt avokado. Amma nə vaxt ki, Instagram vizual platforma olaraq populyarlaşdı, avokado tostları estetik yaşıl rənginə görə səhər yeməyi trendi elan olundu. Bayaq dediyim o, həmin o söhbətdəki kimi. Sırf bu estetik şəkillər dəbi üzündən dünyada avokadoya tələbat nə az nə çox. Təsəvvür edin, 400% artıb. Avstraliyalı bir milyarder isə gənclərə müraciət edərək belə bir qalmaqallı bəyanat vermişdi həmin vaxt. Gənclər deyir, ev ala bilməməkdən şikayətlənirlər. Əgər hər gün kafelərdə 20 dollara estetik avokado tostu yeməyə dayandırsalar, bir neçə ilə ev pulu da yığa bilərlər. Bax, bu cümlə dünyada böyük bir iqtisadi müzakirələrə səbəb olmuşdu. Nəinki söhbət burada avokadodan getmir. Ötən günün mövzusu idi, ondan qabaqki günün mövzusu idi. Mən orada da qeyd elədim. 500 manat maaş alan adam gedib aylığı 300 manat olan kreditə deyək ki, telefon götürür və maaşının yarısından çoxunu hər ay telefon kreditini ödəyir. Nədir-nədir, əlində bahalı telefon. Bax, bu da dövrümüzün ən lazımsız, amma təəssüflər olsun ki, bir çoxlarının necə deyirlər, izlədiyi, təqib etdiyi dəblərindən biridir. Bəs sizə görə dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir? Yazın, oxuyun, zəng edin və yaxud da söhbət edin. 404-15-94-077 710-71-07 Nur deyir ki, sabahınız xeyr, dövrümüzün ən lazımsız dəbi toyda gəlinlə bəyin girəcəyi o nəhəng şüşə qutulardır və elə gəlin elə bil vitrindəki manikendir. Hamı da gəlib şüşəyə baxır, toy elə bil biologiya muzeyidir, deyir Elnur. Elnur, şüşə qutu yenə yaxşıdır. Valla, mən qorxuram və düşünürəm ki, bu bir reallıqdır. Yəqin ki, bu yaxın gələcəkdə bu toylarımızda bəylə gəlini rəsmən akvariumun içində filan gətirib salacaqlar və onların ətrafına da yaxınlaşmağa heç kimi imkan verməyəcəklər, buraxmayacaqlar. Bax, belə saat artıq 9.12-ni göstərir. Siz yazın mesajlarınız. Bax, belə Elnur bəy kimi maraqlı, kreativ mesajlar yazın ki, verilişin sonunda qalib siz olasınız. Amma həmişə deyirəm, bugün də təkrar edirəm, zəng edin. Zəng edib danışanlar hər zaman bir addım öndədirlər. Hədiyəyə daha yaxındılar. Biz isə Dilara Kazımabayla gəlin, davam edək. Zirvə.

Bakıda saat 9.15'i göstər. Havanın temperaturu 25 dərəcədir. Bugün günəşli bir hava hüküm sürəcək paytaxt ərazisində. Bugün həmçinin sentyabrın 24-ü tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələrlə yadda qalıb, gəlin onlara nəzər yetirək. 1936-cı ilin 24 sentyabrında Azərbaycan teatr və kino aktrisası, bədii qiraət ustası və səsləndirmə sənətçisi Əminə Yusif qızı anadan olub. 1943-cü ilin bugünü tanınmış heykəltaraş professor və xalq rəssamı Fuad Salayev dünyaya gəlib, onun əsərləri müxtəlif ölkələrdə muzey və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. 1996-cı il 24 sentyabr tarixində Türkiyənin məşhur müğənnisi, bəstəkarı, aktyoru Zəki Mürən vəfat edib. 1977-ci ilin bugünü Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış şairlərindən biri Əhməd Cəmil dünyasını dəyişib, şairin əsərlərində vətən sevgisi, insan duyğuları, təbiət, həyat və zəhmət mövzuları geniş yer tutur. Bugün həm də Ümumdünya Dəniz Günüdür. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının qərarı ilə 1978-ci ildən qeyd olunan bugünün əsas məqsədi dəniz və okeanların qorunmasına diqqət çəkməkdir. Okeanlar planetimizin həyatında mühüm rol oynayır. Milyardlarla insanı qida ilə təmin edir, milyonlarla insan üçün iş və gəlir mənbəyidir. Həmçinin saysız-hesabsız canlı növlərinin də yaşayış məkanıdır. Gəlin elə canlılarımızı da, okeanlarımızı da qoruyaq, qeydinə qalaq, qədrini bilək, necə deyərlər. Qayıdaq mövzumuza. Sizcə dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir? 077-717-1707 nömrəsinə yazın və yaxud zəng edin. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Söz sizdədir. Zülfiyə Xanbabayeva ilə davam edirik. Oxu!

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş. Üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Andrea satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: Həsənağa Turabov tələbəlik illərində olduqca sakit və təmkinli biri idi. Teatr ona özünü ifadə etmək imkanı verdi. Sonralar həm aktyor, həm də teatr rəhbəri kimi böyük nüfuz qazandı. Səhnə istedadı deyil, zəhməti sevənləri ucaldır.
1: Şəxsiyyət patrolu.
2: Sabahınız xeyr olsun, saat 9.29-u göstəri Bakıda. Bu saatda sizi aktiv bir müzakirəyə dəvət edirəm. Yenidən ətrafımıza baxanda hər dövrün özünə məxsus dəbi və trendləri olduğunu görürük. Bəzi dəblər həyatımızı asanlaşdırır, bəziləri isə sadəcə kütləvi axın halını alır və bir müddət sonra unudulub gedir. Bəs siz bugün ətrafınızda, sosial şəbəkələrdə və ya vitrinlərdə ən çox hansı trendi qəribə qarşılayırsınız? Sizə bu tamamilə maraqlı, eyni zamanda da qəribə yersiz gəlir. Bunu niyə hamı eləyir və ya niyə hamı bunu alır dediyiniz o lazımsız dəb hansıdır? Fikirlərinizi, rəylərinizi və müşahidələrinizi mesaj olaraq bizə göndərə bilərsiniz 077-710-7107 və yaxud da zəng edin, canlı efirə qoşulun, özünüz danışın dövrümüzün ən lazımsız, sizə görə ən lazımsız dəbindən təbii ki. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Mən isə bir sıra məlumatları bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Yeni Suraxanı qəsəbəsinin Nərimanov 14 il və Mirzə Ələkbər Sabir küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Saat 10-dan 13-ə dək Yasamal rayonu Arif Mehdiyev, Ələsgər Ələkbərov, Əsəd Əhmədov, Murad Mirsəyev küçələri, Hüseyin Cavid prospekti, 2-ci Alatava yaşayış massivinin bir hissəsində işıq olmayacaq. Saat 10-dan 15-ə dək isə Xəzər rayonu Mərdəkən qəsəbəsində Almaz İldırım, Hacı Məmmədov, Məmməd Səid Ordubadi və Mirzə Ələkbər Sabir küçələrinin bəzi ərazilərində işıq kəsiləcək. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu bütün sürəti ilə davam edir, zəngləriniz və mesajlarınızı gözləyirəm, səbirsizliklə. Bengü, Karma.

Dövrümüzün lazımsız dəbləri, təəssüflər olsun ki, avtomobil sferasına da təsirsiz ötüşməyib. Bildiyiniz kimi, modern dünyada elektrikli avtomobillər sürətlə yayılır və bu maşınlar tamamilə səssiz işləyirlər. Amma bəzi avtomobil istehsalçıları sürücülərin lüks idman maşını hissi yaşaması üçün avtomobillərin daxili dinamiklərinə süni mühərrik səsi, yəni V8 mühərriki nəriltisi də deyirlər, buna yerləşdirirlər. El arasında xor-xor kimi də tanınır. Həmin səs sürücü qazabasında maşından yox, daxildəki o kolonkalardan rəqəmsal bir səs gəlir. Ekspertlər də bunu rəsmən saxta reallıq dəbi adlandırırlar. Ətraf mühiti qorumaq üçün elektrikli maşın alırsan, amma qulağına, necə deyərlər, benzinli maşın səsi dinlədirsən, yəni qoşursan. Belə bir xüsusi əlavə bir konstruksiya əlavə edirsən. Bu da bəzi hallarda, xüsusilə də gecə saatlarında insanların təbii olaraq narahatlıqlarına səbəb olur. Bundan əlavə o, yüksək səslə musiqi dinləmək dəbi, trendi, filan beş məkan var. Bugün həmin trendlərdən danışırıq. Bu sadəcə bir sferaya aid olan bu dəbidir. Dövrümüzün o, necə deyərlər, lazımsız dəblərindən biri. Bəs sizə görə bizim dövrümüzün ən lazımsız dəbi trendi nədir? 077-710-71-07 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Könül xanım deyir ki, mən özüm də xanımam, yəqin heç bir xanım inciməz məndən indiki kosmetoloji deyəcəklərimə görə deyir. İndiki kosmetoloji prosedurlardır, bir-birinə oxşuyurlar, seçə bilmirsən, hamı bir-birinə bənzir deyir. Könül xanım, yenə xanımları başa düşürük, hardasa qəbul eləyirik, öyrəşirik. Amma xanımlara bu təzə-təzə öyrəşdiyimiz vaxtda indi bəylər demək olar ki, xanımlar ötüb keçiblər bu kosmetoloji prosedur məsələlərində. Yeri gəlmişkən elə ötən gün qarşıma bir paylaşım çıxdı, post çıxdı Facebookda. Vietnamda bir türk kişi gedib gəncləşdirmə əməliyyatı eləyib. Kişinin 58 yaşı var imiş. İnanın mənə, kişi doğrudan da 58-dən, necə deyərlər, 38-ə düşüb. Düşüb, amma Allah kəssin, necə deyərlər, elə düşməyi. Kişidən əsər əlamət qalmayıb. Siz özünüz yaxşı başa düşdünüz yəqin ki, mən nə demək istəyirəm. Dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir? Bugün bu mövzunu müzakirə edirik. Mövzu məndən, hədiyyə də məndən. Cavablar isə sizdən. Ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək və verilişin sonunda Real FM-dən eləcə də Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi seti qazanacaq. Zamiqlə davam edək. Unudaram.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ulusal Radyo Şovusunda. Bakıda saat 9.44'ü göstərir. Bugün dövrümüzün ən lazımsız dəblərindən danışırıq. Dilarə xanım var telefon xəttində. Sabahınız xeyir olsun Dilarə xanım.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Sizcə dövrümüzün ən lazımsız, yersiz dəbi nədir?
1: Hər şeyi trendə çevirmək.
0: Nəyi məsələn?
1: Məsələn, deyim də sizə, bu unboxing deyirlər, nə deyirlər? Kimisə adi bir məhsul tutqusudan çıxarmasın.
0: Unboxing, bəli, hə.
1: Mən onu tələffüz eləyə bilmirəm. Və yaxud da ki, mən hazırlaşıram, siz də baxın, o formatlı videolar var da. Gəlin belə makyaj eləyək, gəlin belə biz, mən filankəsən bu vaxtı tanış olsun. Sonra povazı altında tamamilə adi hadisələri təqdim etmək bir trendi var.
0: Bəs Silahə xanım, belə videolar niyə çox izlənilir axı? Kimsə makyaj eləyir, nə bilim, nədənsə danışır.
1: Yenə trendi də, trendə çevirirlər və çox süni şəkildə bunun pandemiyası gedir. Çox süni şəkildə.
0: Virusa yoluxub sanki
1: virus,
0: cəma.
1: Virus yayılır ətrafa və pandemiyadır. Bu trend pandemiyadır.
0: Bəs,
1: məsələn, tutaq ki, hansı bir restorana gedirəm, gəlin, mən indi burada yemək yiyəcəm 10 dəqiqə ərzində. Baxın, bəzi mənasız trendlər var ki, indi sual yaranacaq ki, yaxşı, bəs Dilarə xanım, siz hardan bilirsiniz? Qabağıma çıxır, hər gün görürəm.
0: İzləyirsiniz, yoxsa yox, keçirsiniz ötür.
1: Bilirəm, baxan kimi bilirəm ki, bu artıq trendi və fırladıram səhifəni.
0: Amma əgər o sizin o keşfət deyirlər də, ona çıxırsa, deməli o tip videoları hərdən birdən baxırsınız ki, o gəlib sizin qabağınıza.
1: Əlbəttə ki, mən qəti şəkildə yəni inkar eləmirəm, yəqin ki, baxıram. Baxın, eyni tutaq ki, səsə uyğun olaraq eyni videoların çəkilməsi viral bir səsdir. Eyni videoların çəkilməsi və s. İnanın, bu trenddə o qədər iyrənc bir xarakter alıb ki.
0: Dilara xanım, son olaraq bu mövzuda ürək dolu olan biri kimi dəbdir deyə o acı və dadı bir şeyə bənzəməyən avokadonu baha qiymət alıb evə gizlicə, necə deyilir, içinə o şirin kəsmik qoyub yiyən adamlara nə demək istəyirsiniz?
1: Sizin şəkildə, yəni bunu ictimailəşdirməyin də.
0: Yiyirsiniz, yiyin özünüzə saxlayın da, nuş olsun. Tabunu çəkib nəyə paylaşırsınız?
1: Şəkildə, yəni ki, mənasız bir trenddir də, başa düşürsünüz. Hər şeyi kontentə çevirirlər və insan elə bil ki, hadisəni yaşamaqdan daha çox bugünümüzdə onu necə paylaşacağını düşünür. Mən bu hadisəni yaşadım, bunun zövqünü almalıyam. Amma mən düşünürəm ki, onu necə paylaşım. Yəni elə bilir ki, paylaşdığımız an... Yəni ki, həmən
0: insanlar bəzən paylaşmaq gözəldir sözünü biraz səhv başa düşürlər yəqin.
1: Əlbəttə,
0: bu ona görə.
1: Yəni bilirsiniz, burada ən yəni mənasız bir şey nədir? Bir müddət keçir, insan özü öz nə istədiyin yox. İndi nə trenddir sualına cavab axtarmağa başlayır. Məsələn, mən gedirəm meşəyə, meşədə onun tutaq ki, zövqünü yaşamaq istəyirəm, həzzini yaşamaq istəyirəm. Amma bir də var ki, mənimlə gələn rəfiqəm başlayır artıq hər anı çəkməyə.
0: Çəkib paylaşmaq.
1: O zövqü o anı yaşamır. O trendi düşünür ki, mən buradayam, oradayam. Məsələn, bir ara belə bir trend çıxmışdı. Çayı götürürsən balkondan, tutursan təbiətin qoynunda, çəkirsən. O çayın içib onun zövqünü, ləzzətini, həzzini yaşamalısan. Onu əlində tutub şəklini çəkib.
0: Heç bəlkə də o çay sonunda içilmir. Dilarə xanım, zəngin üçün təşəkkür edirəm sizə, minnətdarım dəyərli fikirləriniz üçün. Bu Dilarə xanım idi və onun fikirləri idi, onun üçün lazımsız dəb anlayışı görürsünüz də, bir şeydən ibarətdir, bir neçə şey misal çəkdi. Siz də zəngin efirə qoşula bilərsiniz, 404-1594 telefon nömrəmizdə dövrümüzün ən lazımsız dəblərini sizdən soruşuruq. WhatsApp nömrəmizdə var ki, yaza bilərsiniz. 077-710-71-07 Ən maraqlı cavabın sahibi bugün bizdən hədiyyə qazanacaq. Eyyub Yaqubov, xəyalımdasın.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, idman dünyasında baş verən ən son yenilikləri təqdim edirəm. Futbol üzrə milli komandamız yoldaşlıq oyunu keçirib, yığma ötən gün Bakıda Tacikistanla qarşılaşıb 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilən oyun komandamızın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Xatırladım ki, millimiz növbəti 3 oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-sində səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Liechtenstein, oktyabrın 4-də yenə Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq. Bugün Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si başlayır. İlk gündə 2 sərbəst yürüş keçiriləcək. Bundan əlavə Formula 2-də də sınaq yürüşü ilə yanaşı sıralama turları başlayacaq. 20 döngə 51 dövrədən ibarət olan Bakı treki ümumilikdə 306,49 kilometr məsafəni əhatə edir. Azərbaycan Grand Prix-sinə dək Mercedes-in İtaliyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli 292 xalla liderdir. Onun Böyük Britaniyadan olan komanda yoldaşı George Russell 211 xalla ikinci, Ferrari-dən Lewis Hamilton 191 xalla üçüncüdür. Konstruktorlar kubokunda da Mercedes liderdir. 503 xal, Ferrari ikinci, McLaren üçüncü pillədə qərarlaşır. Neftçi basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə başlayıb, təsifat mərhələsində Estoniyanın Parnu klubu ilə üz-üzə gələn Aqqaralar 80-67 hesablı qələbəyə seviniblər. Tərəflər arasında cavab görüşü sentyabrın 30-unda başlayacaq. Boksçularımız Bolqarıstanda keçirilən Avropa çempionatında uğurlu çıxışlarını davam etdirirlər. Millimizin 2 üzvü 50 kg çəki dərəcəsində Süpan Mamedov və 70 kg-da Nəbi İskəndərov da finala yüksəliblər. 90 kg-da mübarizə aparan Məhəmməd Abdullayev isə 3-cü yeri tutaraq bürünc medala yiyələnib.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ATB 9PM bu enerjiden sonra keçə gününün ən vacib xəbərlərinə görə bu səhər ölkədə və dünyada nələr baş verir? Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərində əmkarı Mülfiyə Orucovanın təqdimatında.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu baş tutdu. Təbii fəlakət yüzlərlə evə ziyan vurdu. Millilərimiz Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçirəcəklər. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Bakıda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu keçirilib. Tədbirdə 100-dən çox ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələr iştirak edib. Forumda qlobal təhlükəsizlikdə yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub. Bu çərçivədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və BMT-nin terrorçuluğa qarşı mübarizə ofisinin birgə təşkilatçılığı ilə terrorçuluğa qarşı operativ əməkdaşlığa həsr olunan yan tədbirdə keçirilib. Gürcüstan parlamentinin vitse-spikeri Nino Tsilosaninin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Heyət Milli Məclisin sədri, komitə sədrləri və Azərbaycan hökumətinin üzvləri ilə görüşəcək. Müzakirələr iki ölkə arasında parlament əlaqələrinin dərinləşdirilməsi, dostluq və strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi, həmçinin regional əməkdaşlığın və iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məsələlərinə həsr olunacaq. Bugün Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si başlayır. İlk gündə 2 sərbəst yürüş keçiriləcək. Bundan əlavə, Formula 2-də də sınaq yürüşü ilə yanaşı sıralama turları gerçələşəcək. 20 döngə 51 dövrədən ibarət olan Bakı treki ümumilikdə 306 tam mində 49 kilometr məsafəni əhatə eləyir. Laçın rayonunun Minkənd kəndi yaxınlığında dağlıq ərazidə yanğın olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Alov geniş əraziyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Tokyonun yaxınlığında baş verən qasırğanın fəsadları səbəbindən 10 nəfər həyatını itirib, daha 4 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Təbii fəlakət zonasındakı təxminən 600 yaşayış evinə ciddi ziyan dəyib. Millilərimiz Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını bugün keçirəcəklər. Kişilərdən ibarət komanda 8-ci turda Hindistanla üz-üzə gələcək. Qadınlar isə Argentinadan olan rəqibləri ilə qarşılaşacaqlar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin, səhər patrolu Eminlə davam eləyir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun, sürəti aşağı salmırıq. Mövzumuz yadınızdadır. Dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir? Sizcə hansı trend artıq çoxdan təqaüdə çıxmalı idi? Yazın, zəng edin, əfirə qoşulun. Samira, çarə.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq.

0: Göksel. Günün birinde sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10:10-u göstərir. Real FM-də siz səhər Patrulu Səhər radio şousu davam edir. Bugün dövrümüzün ən lazımsız dəbləri nədir? Sualı ilə gəlmişik canlı efirə. Məsələn, sosial şəbəkələrdə, xüsusən də TikTokda bir canlı yayım dəbi var. İnsanlar ekran qarşısında dayanırlar, nə bilim, bəzi hərəkətlər eləyirlər, atlanıb düşürlər, qəribə səslər çıxarırlar və yaxud da başqa şeylər. Ən qəribəsi bilirsiniz nədir? Bu yayımlara minlərlə, yüzlərlə, minlərlə insan baxır və sadəcə bu mənasız hərəkətləri izləmək üçün qarşı tərəfə hədiyələr, yəni real pullar göndərirlər. Sırf bu trend sayəsində bəzi yayımçılar gündəlik minlərlə dollar qazanırlar. Dünyanın ən lazımsız necə deyirlər, amma ən çox qazandıran dövrümüzün dəblərindən biri də bax budur. Amma elə onlara qazandıran da biz özümüzük. Bunu da yaxşı-yaxşı yadda saxlamaq lazımdır. Bax belə. Müsabiqəmiz artıq start götürüb, görək bugün sonuncu superfinalçımız kim olacaq? Sabah Real FM-də Səhər Patrulu Səhər Radio Şosunda superfinal başlayacaq və günün qalibi, superfinalın qalibi Real FM-dən eləcə də Legion Sushi Az'dan 100 ədəd sushi qazanacaq. Çox böyük bir sushi seti gözləyir qalibi. Bugün isə telefon xəttində artıq ilk dinləyicimiz var, bu Afaq xanımdır. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Afaq xanım.
1: Bəli.
0: Trendləri izləyirsiniz, yoxsa yox?
1: Bəli.
0: Hansı trend sizə görə çox lazımsızdır, günümüzün, o dövrümüzün lazımsız dəbidir? Eşitmirəm, biraz bərk danışa bilərsiniz, zəhmət olmaz. Yadınıza düşmür hal-hazırdır.
1: Yox, həyəcanlıyam biraz.
0: Düşmür, eb yox, həyəcana ehtiyac yoxdur, bu oyunda sizə heç bir kömək etməyəcək. Yadınıza saxlayın, vaxtımız getdi. Qar, kök, süpürgə.
1: Qar.
0: Nə?
1: Qar adamı.
0: Saat, şokolad, alp.
1: Alpin gol.
0: Yox.
1: Yox.
0: Yox. Saat, şokolad, alp. İsveçrə. Saatları ilə, şokoladı ilə və alp dağları ilə məşhur olan İsveçrə. Neybi yox, canlı sağ olsun, təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bu Afaq xanım idi, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, efirə qoşulun, kəlmə oyununda iştirak edin. Hazır cavablıq nümayiş etdirmə, super finala vəsiqə qazanın. Mövzunu da yaddan çıxarmayın bu arada. Dövrümüzün ən lazımsız dəbini bugün sizdən soruşuruq. Buyurun, söz sizdədir. Biz isə sıradakı musiqi ilə davam edirik. Bu İradə xanım İbrahimova və onun ən sevilən ifalarından biri sevgidən də musiqisidir. Bakıda saat 10:13-ü göstərir. Bugün sentyabr ayının 24-ü tarixidir. Siz Real FM-də Səhər Patrulu Səhər Radio Şousundasınız. Bizimlə qalın, bura çox maraqlıdır.

0: Efendim, sabahınız xeyir olsun. Saat 10-16'nı göstərir müsabiqəmiz. Davam edir bütün sürətiylə. Telefon xəttində Emil bəy var. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Emil, hardasa sizlə tam olmasa da biraz adaş sayıla bilərik.
1: Hər hərf fərqi var.
0: Bicə hərf fərqi idi. Bir hərfdə yandırdıq necə deyərlər. Emil, sizcə dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir?
1: Necə istəyirəm?
0: Dövrümüzün 2026-cı ilin ən lazımsız dəbi trendi.
1: Ən lazımsız dəbi trendi.
0: Nəsin bazar deyəcəksiniz, qorxuram. Eybi yoxdur, çox fikirləşməyin. Oyunun şərtləri ilə hazırsız yoxsa yox?
1: Lazımdır, sünin deyil, lazımsızı bilmirəm.
0: Lazımlı süni intellekt, lazımsız amma mən sizi o qədər çəkə bilərəm ki.
1: Hətta ona görə çoxdur, bilmədim aslında.
0: Eybi yox, canınız sağ olsun. Ey, əsas odur ki, oyunda qəşə iştirak edəsiniz və qəşə cavablar verə biləsiniz. Hazırsınızsa vaxtımız getdi.
1: Hə, buyurun.
0: Fırça, kətan, rəng.
1: Rəsim.
0: Tünd, şirin, qoxu.
1: Ətir.
0: İtmiş qitə, okean, platon.
1: Bir də 180.
0: İtmiş qitə, okean, platon.
1: Atlantida.
0: Emil, siz möhtəşəmsiniz. Mən sizi təbrik edirəm. Siz 3 ipucunun 3-ünü də doğru təxmin elədiniz və super finala vəsiqəni təmin etdiniz. Super finalsa sabah keçiriləcək. Elə eyni saatlarda.
1: İnşallah, yəni fərqlənən daha yaxşı, layiq olan qazansın.
0: Halal olsun sizə, mən sizin əlinizi sıxıram.
1: Təşəkkürlər qarşılıqlıdır.
0: Biz sizə təşəkkür edirik zəngin üçün, bir daha sizi təbrik edirik. Bu Emil bəy idi, bugünün də bax super finalçısı Elvin bəy oldu. Mən bir neçə dəqiqə sonra artıq bütün super finalçılarımızın adını çəkəcəm. Qoyunlarda ilə hər kəsə biraz intizarda qalsın, amma yaddan çıxarmayın ki, mövzumuz və mövzumuzla bağlı təqdim edəcəyimiz hədiyə hələ ki öz sahibini tapmayıb. Ona görə də elə indi götürürsünüz, telefonu zəng edirsiniz 404-1594 telefon nömrəsinə və deyirsiniz görək dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir? Cavablar sizdədir və yaxud da yaza da bilərsiniz 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz. Sizdən gələn mesajlar var, hər biri bir-bir səslənəcək, hələ verilişin sonuna çox uzun olmasa da bir neçə dəqiqə qalır. Chester Page, Twist in My Sobriety.

0: Tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir.
4: Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Rusiya patrolunu.
1: Jared Leto rəsmi icazə alaraq Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının kənarına çıxan ilk insan oldu. Bu, 2023-cü ildə baş verdi. Bunu edən ilk şəxs o oldu.
0: Şəxsiyyət patrolunu.

Ömür gedik bir bitmədiniz deyir. Adam elə hərdən ürəyindən bax bu lazımsız dəbləri belə geniş yayan, təbliğ eləyən şəxslərə də ürəyindən bu sözü demək istəyir ki, qutarıb getmədiniz qardaş, bir bitmədiniz necə deyərlər. Son illərdə hamımızda bir qəhvə pərəslik dəbi başlayıb, kofi dəbi. Kafeyə gedirsən, menüda flat white, americano, latte, nə bilim, mocha kimi çeşidlər olur. Ofisiantı çağırıb 15 dəqiqə qəhvə dənələrinin mənşəyini, Kolumbiya dağlarından necə dərildiyini soruşan adam axırda qayıt deyir ki, bunun içinə biraz şəkər tozu, biraz da şokolad siropu tökün, acı olmasın. Yəni, o boyda fəlsəfənin axırı yenə gəlib çıxır bildiyimiz 3-ü 1-də kofenin dadına. Sırf o stəkanla şəkil çəkdirmək dəbinə görə. Sonra bizim maşın əvəzkarlarının ən böyük modern dəbi nədir? Maşına plazma televizor boyda böyük bir planşet

oğlandı və yaxud da qızdı, bildiniz də söhbət nədən gedir? Bu partilərdən, cinsiyyət partilərindən gedir. Bu da dövrümüzün lazımlı da lazımsız da deyə bilmərəm. Bu insana görə dəyişir. Hər halda kimsə qınamaq olmaz buna görə. Amma dövrümüzün ən maraqlı, necə deyirlər, trend olan dəblərindən biridir. Bunun kimi o qədər saymaq, sadalamaq olar ki, ondan sonra gəlin mənsum dinləyicilərimizin mesajlarından oxuyum. Məncə deyir 62-54 nömrəli dinləyicimiz ki, böyük bəla bilirsiniz nədir? Bu sağlam çörək dedikləridir. Adi zavod çörəyindən yüngüldür, amma içində 2 dənə, içinə deyir 2 dənə günə baxan tumu atıb, adını fitness çörək qoyublar, qiyməti də 4 manat qaldırıb ediblər. Yeyirsən, adam doymur, axırda məcbur olub yanında yarım tikədə zavod çörək yeyirsən ki, deyir, doyasan. Asil xanım deyir ki, uşaqların ad günündə o nəhəng konfeti partladanlar var, bax, ən lazımsız dəb odur, elə bil müharibə başlayır, uşaq qorxudan ağlayır, stolun üstündəki salatların içi də kağızla dolur, sonra o kağızları evdən 6 ay deyir təmizləyə bilmirsən. Bu da bir evdar xanımın dramıdır, təmizliyi sevən evdar xanımların. Hələ ki vaxtımız var, siz də yaza bilərsiniz, şansınız davam edir. Nə üçün deyəcəksiniz, Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi seti sizin ola bilər. Hədiyəni siz qazana bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yazın 077-717-1707 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Sözü sizə verirəm yenə. Şans da sizdədir. Sadəcə mövzu və hədiyə bizlikdir. Bunu biz mən şəxsən öz öhdəmə götürmüşəm. Bugün də sevindirəcəyik kimsə. Görək bu şanslı kim olacaq? Dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir? Sualına cavab axtarırıq. İlqar Xəyal, hər kəs öyün qısım.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Robert Eggers, Romeo ve Juliet'tanı çekebilir. Nosferatu'nun rejisörü Focus Features'de Shakespeare'in meşhur faciasının ekranlaştırılması için danışıqlar aparır. Eggers həm rejissor, həm də prodüser olacaq. Layihənin əsas özəlliyi dialoqların Shakespeare dövrünə uyğun qədim ingilis dilində səsləndirilməsi planıdır. Razılaşma hələ yekunlaşmayıb. The Follow-un çəkilişləri başa çatıb. It Follows filminin rejissoru David Robert Mitchell davam filminin istehsalını tamamlayıb. Mike Monroe Jay Hate roluna qayıdır. Sujet gizli saxlanılır. Məlum olan isə hadisələrin ilk filmdən 10 il sonra cərəyan etməsidir. Filmin 2027-ci ildə yayımlanması planlaşdırılır. Nicholas Winding Refn və Ryan Gosling yenidən bir araya gəlir. Drive və Only God Forgives-dən sonra ikili üçüncü birgə layihə üzərində düşünür. Refnin sözlərinə görə bu dəfə komediya janrına müraciət etmək planlaşdırılır. Layihənin detalları açıqlanmayıb. Hayden Panettiere'in ölüm səbəbi açıqlanıb. Aktrisanın ölümü fentanil və digər preparatların toksik təsiri nəticəsində baş verib. Ölüm ağır intoksikasiya kimi qiymətləndirilib və hadisə bədbəxt hadisə olaraq qeydə alınıb. Də ölümə səbəb ola biləcək travma izləri aşkarlanmayıb.
1: Radio Kadr.

Sabina Babayeva vurulmuşam. Mən istəyirəm super finalçılarımızın adlarını çəkim, bəlkə də indi onlar elə mənə eşitdilər özləri də. Birinci günün qalibi Elfin bəydi, ikinci günün qalibi İbrahim bəy, üçüncü gün, yəni ötən gün Elməddin qalib oldu, bugün isə Emil bəy qalib oldu və super finala vəsiqə qazandı. Artıq ikinci, üçüncü həftədə səhv eləmirəmsə, super finala 4 bəy vəsiqə qazanır. Görək bu bəylərin mübarizəsindən sabah kim qalib ayrılacaq? Keçə keçim SMS-lərə mövzu ilə bağlı gələn SMS-lərinizdən gedir. Söhbət sizcə dövrümüzün ən lazımsız dəbi nədir sualını vermişəm bugün sizə. 2241 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, 2 addımlıq yerə maşınla getmək, bunu get piyada yox, həm tıxac yaradır, həm də hava körlanır. Bir sözlə, maşınını reklam edir ki, mənim də maşınım var deyir. 2890 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, o ki, güzgünün qabağında dayanıb 50 şəkil çəkdirib, yox bu alınmadı deyənlər, problem güzgüdə deyil, problem sizin şəkil üçün görünüşünüz olmamasıdır ki, şəkil də yaxşı alınmır. Bu dəb çox insanlarda var. Bayram Əli bəy isə deyir ki, heç kimin heç kimi dinləmədiyi halda bir-birlərinə məsləhət verməsi heç də yaxşı dəb deyil. Bildi bilmədi, hələ yersiz-yersiz də danışırlar, deyir insanlar. Mən super finalçılarımızın adını çəkdiyim, gəlin yavaş-yavaş günün qalibini də müəyyən edək və bugünün mövzusunu da burada bağlayaq. Çünki artıq saat 10.44-ü göstərir və biz yavaş-yavaş verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Mən istəyirəm, bu həftədə super final ancaq bəylər vəsiqə qazandığına görə mövzu ilə bağlı günün qalibini yenə xanımlardan seçim. Ondan öncə isə bizim əzizimiz, daim edilənəcimiz Aqil bəy son dəqiqədə bir mesaj yazdı, gəlin onu da oxuyaq, yaxşı. İstisna eləyə Aqil bəy də deyir, nə qədər lazımsız, mənasız trendlər çox olsa, insanlar bir o qədər həmin trendə maraq salırlar. Çünki psixoloji durumdur bu, sürücü psixologiyası deyilir. Bu sizə yazdığım son SMS-dir, daha sizin daimi izləyiciniz olmayacam deyə əlavə edib. Çünki bir həftədir deyir, məni ifrə qoşmursunuz. Aqil bəy, sizin kimi, nə bilim, onlarla insan var ki, bütün günü xəttə gözləyirlər, nə mövzu ilə bağlı qoşula bilirlər, növbət çatmır, nə müsabiqəmizlə bağlı qoşula bilirlər. Mən isə bu mesajı, necə deyərlər belə, bir qardaşınız kimi hiss edirəm, sizi araşdırmadım. İncimək, küsmək, belə şeylər yaxşı deyil. Səhər-səhərdə əhvalımız pozitiv olsun gərək. Necə deyərlər, verilişin adına baxın, səhər patrolu, səhər radio şousu. Necə eləmək olunur? Şovdan zövq almaq deyib, gülüb əylənmək, kef eləmək, istirahat eləmək lazımdır. Belə şeylərlə ürəyinizi sıxmayın, vaxtınızı boşa xərcləməyin, necə deyərlər. Gəlin qalibimizi də açıqlayaq. Mən istəyirəm ki, bugün Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setini Aysel xanıma verim. O yazdı ki, uşaqların ad günündə o nəhəng konfeti partladanlar var. Bax, ən lazımsız dəb odur. Elə bil müharibə başlayır, uşaq qorxudan ağlayır, stolun üstündəki salatların içi də kağızla dolur. Sonra o kağızları evdən 6 ay təmizləyə bilmirsən. Aysel xanım bir evdar xanım prizmasından yanaşdı bugün bizim mövzumuza və bu mesajı ona Real FM-dən Ləkədə Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazandırdı. Biz Aysel xanımı da ürəkdən təbrik edirik və bu alqışlar da sizin şərəfinizə gəlir. Mövzumuzu da mən burada yekunlaşdırıram. Artıq gələn mesajlar necə deyərlər, vaxt yoxdur, ona görə səsləndirmə imkanı da olmayacaq. Bir-birinə maraqlı mesajlara görə hər birinizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox maraqlı və geniş bir müzakirəyə açıq mövzunu müzakirə elədik elə biz də bugün. Dövrümüzün ən lazımsız dəblərindən danışdıq. İnanın mənə günlərlə veriliş həsr eləmək olar bu mövzuya ki, danış-danış bitməz, o qədər şeyə toxunmaq olar. Amma hər halda 3 saat vaxtımız var, ona görə də bacardığımız qədər müzakirəmizi etməyə çalışdıq. Handa Ener, Ego.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
10: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: səhər idmanı.
1: Futbol üzrə milli komandamız yoldaşlıq oyunu keçirib, yığma ötən gün Bakıda Tacikistanla qarşılaşıb 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilən oyun komandamızın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində Bakıda keçirəcəyi 4 ev oyunu üçün indiyədəki ümumilikdə 104.620 bilet satılıb. Bilet satışından əldə olunan gəlirin 25%-i Sabah Futbol Akademiyası gələcəyin istedadları proqramına yönəldiləcək. Xatırladaq ki, təmsilçimiz UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ikinci maçını Bakı Olimpiya stadionunda keçirəcək, Bayquşlar oktyabrın 13-də Çexiyanın Slavia komandasını qəbul edəcək. Bakıda keçirilən Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisində sərbəst yürüş başa çatıb. Art Grand Prix komandasından Kuş Mayni ən yaxşı nəticəni göstərib. İnterin hücumçusu Lautaro Martinez İtaliya seriyasının ən bağlı futbolçusu olub. Transfer Market 29 yaşlı Argentinalının bazar dəyərini 85 milyon avro qiymətləndirib. Komonun futbolçusu Nicolas Paz 80 milyon avro ilə ikinci Juventusun Türkiyəli hücumçusu Kenan Yıldız 75 milyon avro dəyərlə üçüncü pillədə qərarlaşıb.

0: Eldar Qasımov, Kölgə ol beləliklə. Bugünkü səhərimizdə birlikdə tamamladıq. Enerjiniz, mesajlarınız, zəngləriniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Gününüz bol əhval, xoş xəbərlər və xoş sürprizlərlə keçsin. Sabah yenə eyni saatda, eyni dalğada eşidilənə dək. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayının keçiriləcəyi tarix məlum oldu. Metroda iş saati uzadılacaq. Zelenski Putindən üç tərəfli görüşün tarixini açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı oktyabrın 2-sində Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nizamnaməsinə əsasən qurultay partiyanın idarə heyəti tərəfindən 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində bir sıra qanunlara dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılıb. Təkliflər, innovasiya məhsullarına dövlət satın almalarında 20% güzəşt tətbiq olunması, yoxlamalara dair yeni qadağaların qoyulması, rəqəmsal səyyahlara işgüzar səfər vizasının verilməsi, yüksək ixtisaslı miqrantların 20 il gəlir vergisindən azad edilməsi, pay iştirakı planı haqqında müqavilələr çərçivəsində pay əldə edən işçilərlə bağlı gəlir vergisindən azad edilmə, texnologiyalar parkının rezidentlərində çalışan fiziki şəxslər üçün 20 illik vergi güzəştinin müəyyənləşdirilməsi və sekuritizasiya fəaliyyəti üzrə hüquqi çərçivənin yaradılması ilə bağlı olub. Bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının sabaha ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Paytaxta keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bugündən 26 sentyabra qədər içəri şəhər, sahil və 28 may stansiyaları gecə saat 1-ə qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin ilk günü Bakı şəhər halqasında intensiv proqramla başlayıb. Saat 10:00-da Formula 2-nin sərbəst yürüşü olub. 12:30-da isə Formula 1-in ilk sərbəst yürüşü keçiriləcək. Axşam isə azərkeşləri Bakı Kristal zalında dünya şöhrətli DJ Calvin Harris-in konserti gözləyir. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Ukrayna prezidenti Zelenski Rusiya, ABŞ və Ukraynanın iştirakı ilə üç tərəfli görüşün dekabrda Miami-də keçiriləcək G20 samiti çərçivəsində baş tuta biləcəyini bildirib. O, belə görüşün real nəticə əldə eləmək üçün imkan yaradacağını deyib. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində Bakıda keçirəcəyi 4 ev oyunu üçün indiyədək ümumilikdə 104.620 bilet satılıb. Bilet satışı ilkin gözləntiləri və planlaşdırılan tempi xeyli üstələyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

24 sentyabr bir çoxumuzun sevərək oxuduğu Can Nənə Bir Nağıl de şeirinin müəllifi yazıcı Əhməd Cəmilin anım günüdür. O, 1913-cü ildə İrəvanda dünyaya göz açıb. Əhməd Cəmil orta təhsilini anasının himayəsində Gəncə şəhərində alıb. Onun Gözəl Qafqaz adlı ilk şeiri 15 yaşındaykən Qızıl Gəncə jurnalında dərc edilib. Əhməd Cəmil sonrakı illərdə yazmağa, yaratmağa davam edib. Şeirləri bir sıra qəzet və jurnallarda yayımlanıb. Şair ali təhsilini ədəbiyyat üzrə alıb və Şəmkirdə, Gəncədə pedaqoq kimi fəaliyyət göstərib. Əhməd Cəmil həmçinin Ədəbiyyat qəzetində, Azərbaycan, Uldu jurnallarında redaktor kimi çalışıb. Yazıcı bir çox dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümələr edib. Əhməd Cəmil bir iş gəlsə başıma, bahar şəfəqləri, vaxtında gəlmişik bu dünyaya biz, mənim azad torpağım, yada salırmı, Ellər bayramı və başqa bir çox şeirin müəllifidir. O, fəaliyyətinə görə bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb. Əhməd Cəmil 1977-ci il sentyabrın 24-də vəfat edib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: 1-2-3-4
1: Real FM ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayının keçiriləcəyi tarix məlum oldu. Metroda iş saati uzadılacaq. Zelenski Putinlə üç tərəfli görüşün tarixini açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı oktyabrın 2-sində Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nizamnaməsinə əsasən qurultay partiyanın idarə heyəti tərəfindən 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində bir sıra qanunlara dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılıb. Təkliflər, innovasiya məhsullarına dövlət satın almalarında 20% güzəşt tətbiq olunması, yoxlamalara dair yeni qadağaların qoyulması, rəqəmsal səyyahlara işgüzar səfər vizasının verilməsi, yüksək ixtisaslı miqrantların 20 il gəlir vergisindən azad edilməsi, pay iştirakı planı haqqında müqavilələr çərçivəsində pay əldə edən işçilərlə bağlı gəlir vergisindən azad edilmə, texnologiyalar parkının rezidentlərində çalışan fiziki şəxslər üçün 20 illik vergi güzəştinin müəyyənləşdirilməsi və sekuritizasiya fəaliyyəti üzrə hüquqi çərçivənin yaradılması ilə bağlı olub. Bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının sabaha ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Paytaxta keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bugündən 26 sentyabra qədər içəri şəhər, sahil və 28 may stansiyaları gecə saat 1-ə qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin ilk günü Bakı şəhər halqasında intensiv proqramla başlayıb. Saat 10:00-da Formula 2-nin sərbəst yürüşü olub. 12:30-da isə Formula 1-in ilk sərbəst yürüşü keçiriləcək. Axşam isə azərkeşləri Bakı Kristal zalında dünya şöhrətli DJ Calvin Harris'in konserti gözləyir. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Ukrayna prezidenti Zelenski Rusiya, ABŞ və Ukraynanın iştirakı ilə üç tərəfli görüşün dekabrda Miami-də keçiriləcək G20 samiti çərçivəsində baş tuta biləcəyini bildirib.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
8: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Radiosu.
1: Bəzi stansiyalarda iş rejimi dəyişir. Ölkəmizə 100 kiloqramdan çox narkotik keçirilməyə cəhd olundu. Qəbələ Yaponiya millisi ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Qvineya Bisau-nu təbrik edib. Milli günü münasibətilə Qvineya Bisau xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək, paylaşımda qeyd olunub. Paytaxtda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bugündən 26 sentyabra qədər içəri şəhər, sahil və 28 may stansiyaları gecə saat 1-ə qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət məhdudlaşdırılır. Bununla bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsirli danışıb.
2: Sürücülərdən xahiş edirik ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Saryan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayır qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyn və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçirdiyi müddət ərzində fərdi avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələrini, şəhərin mərkəzi hissəsində yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələrini xahiş edirik.
1: Davam edirik. Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 111 kiloqram 200 qram narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan ölkəmizə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə maqnitudası 3.1 olan yeraltı təkan hiss olunmuyub. Həmasın hərbi qanadının komandirlərindən biri Mahmud Əbdəlfəttah Əvəd Qəzza şəhəri ərazisində həyata keçirilən zərbə nəticəsində öldürülüb. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb. Qəbələ milli komandaların oyunları ilə bağlı yaranan fasilə dövründə iki yoxlama oyunu keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-si Kərvan Yevlaqla, oktyabrın 3-də isə Yaponiyanın U-20 millisi ilə qarşılaşacaq. Hər iki maç Qəbələ şəhər stadionunda keçiriləcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklən, Kəranastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,13% artaraq 121,43 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,75% azalaraq 1 barelə görə 102,31 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,73% azalaraq 91,49 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,99% artaraq 3,5 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,6% artaraq 4,320,9 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,51% azalaraq 64,64 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinə bugün start veriləcək. İlk olaraq A, B və D qruplarında maçlar keçiriləcək. Günün əsas oyunlarında Niderland, Almaniya ilə, Portuqaliya, Wales ilə, Serbiya, Yunanıstanla qarşılaşacaq. Norveç, Danimarkanı, Avstriya, İsraili qəbul edəcək. Görüşlərin hər biri saat 22:45-də başlayacaq. Qeyd edək ki, yığmamız UEFA Millətlər Liqasında ilk maçını sentyabrın 27-sində səfərdə Litva seçməsinə qarşı keçirəcək. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində Bakıda keçirəcəyi 4 ev oyunu üçün ümumilikdə 104.620 bilet satılıb. Hazır ki, qiymətlər daha çox insanın oyunlara qatıla bilməsi nəzərə alınaraq münasib səviyyədə müəyyən edilib. Bilet alan nəzarkeşlər 4 ev oyununun hər biri üçün yerlərini əvvəlcədən təmin edirlər. Qəbələ milli komandaların oyunları ilə bağlı yaranan fasilə dövründə 2 yoxlama oyunu keçirəcək. Bölgə təmsilçisi sentyabrın 27-si Kərvan Yevlaqla, oktyabrın 3-ündə isə Yaponiyanın U-20 millisi ilə qarşılaşacaq. Hər iki maç Qəbələ şəhər stadionunda başlayacaq. Bakıda keçirilən Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində sərbəst yürüşə start verilib. Yürüş saat 12:30-da başlayıb. Saat 16:00-da ikinci sərbəst yürüş başlayacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Real idmanı dinlədiniz. Eşidlərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə start verildi. Türkiyədə güclü zəlzələ oldu. Bugün Millətlər Liqasının oyunları keçiriləcək. Real FM-də xəbər saatıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Qvineya Bisau-nu təbrik eləyib. Milli günü münasibəti ilə Qvineya Bisau xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik eləyirik. Milli gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi start götürüb. Birinci sərbəst yürüş saat 12:30-da başlayıb. Bugün əsas pilotların ikinci sınaq yürüşü də gerçəkləşəcək. Bakıdakı Qran Pri sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Nizami rayonunda şirkətlərə məxsus ambarlardan birindən oğurluq edilib. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. Onlar dəyəri 51 min manat olan 48 ədəd kombi aparatını talayıblar. Araşdırmalar davam etdirilir. Əgər ABŞ İrana qarşı yeni müharibəyə başlayarsa, Qırmızı dənizdə və Bab-el-Məndəb boğazında yeni cəbhə açıla bilər. Bunu İranın ali rəhbərinin müşaviri general Yəhya Rəhim Səfəvi deyib. Növbəti mərhələdə müharibənin coğrafiyası Hind okeanına və digər bölgələrə qədər genişlənə bilər. İranla Yəmənin ortaq maraqları və ortaq təhdidləri var. Biz yəmənliləri müdafiə edirik, onlar da bizi. Yəmənə qarşı təhdid İrana qarşı təhdiddir, Səfəvi qeyd eləyib. Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində baş verən 5.4 maqnitudalı zəlzələdən sonra Diyarbakırda bəzi yollarda çatlar əmələ gəlib. Şanlıurfanın Qaraköprü rayonunda qeydə alınan 26 təkan ətraf şəhərlərdə də hiss olunub. UEFA Millətlər Liqasında bugün yeni mövsüm başlayır. Saat 20:00-da Andorra Malta ilə qarşılaşacaq. Saat 22:45-də Niderland Almaniya ilə, Serbiya isə Yunanıstanla münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Eyni saatda Portuqaliya, Wales, Norveç, Danimarka, Avstriya, İsrail, Kosova, İrlandiya və Liechtenstein, Litva oyunları da baş tutacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə start verildi. Türkiyədə güclü zəlzələ oldu. Bugün Millətlər Liqasının oyunları keçiriləcək. Real FM-də xəbər saatı da studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Qvineya Bisau-nu təbrik edib. Milli günü münasibəti ilə Qvineya Bisau xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi start götürüb. Birinci sərbəst yürüş saat 12:30-da başlayıb. Bugün əsas pilotların ikinci sınaq yürüşü də gerçəkləşəcək. Bakıdakı Qran Pri sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Nizami rayonunda şirkətlərə məxsus ambarlardan birindən oğurluq edilib. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. Onlar dəyəri 51 min manat olan 48 ədəd kombi aparatını talayıblar. Araşdırmalar davam etdirilir. Əgər ABŞ İrana qarşı yeni müharibəyə başlayarsa, Qırmızı dənizdə və Bab-el-Məndəb boğazında yeni cəbhə açıla bilər. Bunu İranın ali rəhbərinin müşaviri general Yəhya Rəhim Səfəvi deyib. Növbəti mərhələdə müharibənin coğrafiyası Hind okeanına və digər bölgələrə qədər genişlənə bilər. İranla Yəmənin ortaq maraqları və ortaq təhdidləri var. Biz yəmənliləri müdafiə edirik, onlar da bizi. Yəmənə qarşı təhdid İrana qarşı təhdiddir, Səfəvi qeyd edib. Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində baş verən 5.4 maqnitudalı zəlzələdən sonra Diyarbakırda bəzi yollarda çatlar əmələ gəlib. Şanlıurfanın Qaraköprü rayonunda qeydə alınan yeraltı təkan ətraf şəhərlərdə də hiss olunub. UEFA Millətlər Liqasında bugün yeni mövsüm başlayır. Saat 20:00-da Andorra Malta ilə qarşılaşacaq. Saat 22:45-də Niderland Almaniya ilə, Serbiya isə Yunanıstanla münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Eyni saatda Portuqaliya Wales, Norveç Danimarka, Avstriya İsrail, Kosova İrlandiya və Liechtenstein Litva oyunları da baş tutacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xəzərdə təlimlər zamanı hərbiçilər həyatını itirdi. İran üçün hava məkanı bağlandı. Boksçularımız rekordu imza atdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Çin və İtaliya şirkətlərinin rəhbər şəxslərini qəbul edib, görüşdə yaşıl enerji, kiber təhlükəsizlik, təhsil və digər sahələrdə süni intellektin praktiki tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkəmizlə bu şirkətlər arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Gürcüstan Parlamentinin sədr müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb, tərəflər iki ölkə əlaqələrinin inkişafı, gənclər və idman sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Oktyabrın 6-sında Bakıda Almaniya və Azərbaycan biznes və hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə orta dəhlizə həsr olunan konfrans keçiriləcək. Tədbirdə nəqliyyat, logistika, yaşıl enerji, rəqəmsallaşma və investisiya imkanları müzakirə olunacaq. Konfrans Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatası tərəfindən təşkil ediləcək. Sayca 10-cu dəfə Bakıda keçirilən Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə gələn xarici turistlərin sayı 16 mini keçib, bu Formula 1-in paytaxtdır. Bakıda keçirildiyi dövrdə qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Xarici qonaqların ötən ilki sayı isə 14 min olub. Bu arada qeyd edək ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində sərbəst yürüşə yekun vurulub. Bu, Formula 1 üzrə günün ilk sınaq yürüşüdür. Saat 16-da ikinci sərbəst yürüş baş tutacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Putinin G20-yə səfəri və Trampla görüşü barədə danışmaq hələ tezdir. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib, bildirib ki, Rusiyanın sammitə dəvətinə cavab hələ hazırlanır. O, Rusiyanın G20 və bu çərçivədəki forumlarda iştirakını davam etdirəcəyini deyib. Qazaxıstanda hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən Xəzərdə təlimlər zamanı 19 hərbiçini axın aparıb, onlardan 9-u həlak olub, 3 hərbiçi xilas edilib. Onlardan biri xəstəxanaya yerləşdirilib, digərlərinin isə axtarışı aparılır. Tacikistan öz hava məkanını İran şirkətləri üçün bağlayıb, qərar səbəbindən Tehrandan Düşənbəyə uçan təyyarə havada geri qayıtmağa məcbur olub. Kişi boksçulardan ibarət millimiz Avropa çempionatında medal sayında yeni rekord vurub yığma, bu nailiyyətə Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən yarışda imza atıb. Boksçumuz Səid Cəmşidov Cəfərov Avropa çempionatında yarım finala vəsiqə qazanmaqla 5-ci medal təmin edib və millimiz tarixi ilki reallaşdırıb. Qeyd edək ki, çempionatda sentyabrın 25-də yekun vurulacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

24 sentyabr bir çoxumuzun sevərək oxuduğu Can Nənə bir nağıldı şeirinin müəllifi yazıçı Əhməd Cəmilin anım günüdür. O, 1913-cü ildə İrəvanda dünyaya göz açıb. Əhməd Cəmil orta təhsilini anasının himayəsində Gəncə şəhərində alıb. Onun Gözəl Qafqaz adlı ilk şeiri 15 yaşındaykən Qızıl Gəncə jurnalında dərc edilib. Əhməd Cəmil sonrakı illərdə yazmağa, yaratmağa davam edib. Şeirləri bir sıra qəzet və jurnallarda yayımlanıb, şair ali təhsilini ədəbiyyat üzrə alıb və Şəmkirdə, Gəncədə pedaqoq kimi fəaliyyət göstərib. Əhməd Cəmil həmçinin ədəbiyyat qəzetində, Azərbaycan, Uldu jurnallarında redaktor kimi çalışıb, yazıcı bir çox dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümələr edib. Əhməd Cəmil bir iş gəlsə başıma, bahar şəfəqləri, vaxtında gəlmişik bu dünyaya biz, mənim azad torpağım, yada salırmı, Ellər Bayramı və başqa bir çox şeirin müəllifidir. O, fəaliyyətinə görə bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb. Əhməd Cəmil 1977-ci il sentyabrın 24-də vəfat edib.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç, qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,13% artaraq 121,43 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,75% azalaraq, 1 barelə görə 102,31 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,73% azalaraq 91,49 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,99% artaraq 3,5 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,6% artaraq 4,320,9 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,51% azalaraq 64,64 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə çatdırıram. Hər vaxtınız xeyir. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Gürcüstan Parlamentinin sədr müavini Nino Tsilosaninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrinin inkişafı müzakirə olunub, gənclər və idman sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsində bugün start veriləcək. İlk olaraq A, B və D qruplarında maçlar keçiriləcək. Günün əsas

Oyunlarında Niderland, Almanya ilə, Portuqaliya, Wales ilə, Serbiya, Yunanıstanla qarşılaşacaq. Norveç, Danimarkanı, Avstriya, İsraili qəbul edəcək. Qeyd edilən görüşlər saat 22:45-də başlayacaq. Xatırladaq ki, yığmamız Millətlər Liqasında ilk maçına sentyabrın 27-sində səfərdə Litva seçməsinə qarşı çıxacaq. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində ilk sərbəst yürüş başa çatıb, ən yaxşı nəticəni Mercedes pilotu George Russell göstərib. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Ferrari'dən Charles Leclerc üçüncü olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisində birinci sıralama turu başlayıb, mübarizəyə saat 14-də start verilib. Bugün ikinci dərəcəli pilotların ikinci sıralama turu da başlayacaq. Xatırladaq ki, Formula 2-dəki sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni Art Grand Prix komandasından Kush Maini göstərib. Zirə mini futbol üzrə Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb Seymur Məmmədovun komandası C qrupunda Çexiya təmsilçisi Hans Palka ilə üz-üzə gəlib, görüş təmsilçimizin 2-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız, özünüzə yaxşı baxın, eyni dalğada qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Baş nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-45-54.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Qazaxıstana baş sağlığı verdi. Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirdi, 20 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlandı. Ölkəmiz idman tarixində ilkə imza atdı. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Çin və İtaliya şirkətlərinin rəhbər şəxslərini qəbul edib, görüşdə yaşıl enerji, kiber təhlükəsizlik, təhsil və digər sahələrdə süni intellektin praktiki tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkəmizlə bu şirkətlər arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Qazaxıstan Müdafiə Naziri General-Leytenant Dauren Kasanova başsağlığı ünvanlayıb. Xəzər dənizində təlimlər zamanı 9 nəfər hərbi qulluqçunun dənizə düşərək həlak olması, 1 nəfərin yaralanması, 7 nəfərin itkin düşməsi barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. Bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olanlara rəhmət diləyir, onların yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüzündən başsağlığı verirəm. Yaralanan hərbi qulluqçuya isə tezliklə sağalması üçün şəfa diləyirəm. Axtarış xilas etmə əməliyyatlarının müsbət nəticə verəcəyinə ümidliyəm. Allah rəhmət eləsin deyə nazir qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyi isə hadisə barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib, həlak olan hərbiçilərin ailələrinə və yaxınlarına eləcə də qardaş Qazaxıstan xalqına və hökumətinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allah dünyasını dəyişənlərə əbədi rəhmət eləsin, onların ailələrinə bu ağır günlərdə güc və səbir versin. Hazırda itkin düşənlərin sağ-salamat xilas ediləcəyinə ümid edir, yaralanan hərbiçiyə isə tezliklə şəfa diləyirik deyə paylaşımda qeyd olunur. Biləsivarda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb, onlardan ümumilikdə 17 kiloqrama yaxın narkotik vasitə və 118 narkotik tərkibli həb götürülüb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırma davam edir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ABŞ sanksiyalarına uyğun olaraq İran aviya şirkətləri tərəfindən həyata keçirilən uçuşları dayandırıb. Bu barədə İranın aviasiya təşkilatı məlumat yayıb. Deaflimpiyaçı atıcı Əli İskəndər Avropa çempionatında bürünc medal qazanaraq ölkəmizin idman tarixində ilkə imza atıb. O, Serbiyada keçirilən yarışda buna nail olub. Deaflimpiyaçı atıcılarımız idman tarixində ilk dəfə eşitmə qabiliyyətli məhdud olan idmançılar arasında atıcılıq növü üzrə Avropa çempionatında mübarizə aparırlar. Bu saata, bu dəqiqəyə təqdim etdiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Qazaxıstana baş sağlığı verdi. Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirdi, 20 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlandı. Ölkəmiz idman tarixində ilkə imza atdı. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Çin və İtaliya şirkətlərinin rəhbər şəxslərini qəbul edib, görüşdə yaşıl enerji, kiber təhlükəsizlik, təhsil və digər sahələrdə süni intellektin praktiki tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkəmizlə bu şirkətlər arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Əsənov Qazaxıstan Müdafiə Naziri General-Leytenant Daurin Kasanova başsağlığı ünvanlayıb. Xəzər dənizində təlimlər zamanı 9 nəfər hərbi qulluqçunun dənizə düşərək həlak olması, 1 nəfərin yaralanması, 7 nəfərin itkin düşməsi barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. Bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olanlara rəhmət diləyir, onların yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüzündən başsağlığı verirəm. Yaralanan hərbi qulluqçuya isə tezliklə sağalması üçün şəfa diləyirəm. Axtarış xilas etmə əməliyyatlarının müsbət nəticə verəcəyinə ümidliyəm. Allah rəhmət eləsin deyə nazir qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyi isə hadisə barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib, həlak olan hərbiçilərin ailələrinə və yaxınlarına eləcə də qardaş Qazaxıstan xalqına və hökumətinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allah dünyasını dəyişənlərə əbədi rəhmət eləsin, onların ailələrinə bu ağır günlərdə güc və səbir versin. Hazırda itkin düşənlərin sağ-salamat xilas ediləcəyinə ümid edir, yaralanan hərbiçiyə isə tezliklə şəfa diləyirik deyə paylaşımda qeyd olunur. Biləsivarda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb, onlardan ümumilikdə 17 kiloqrama yaxın narkotik vasitə və 118 narkotik tərkibli həb götürülüb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırma davam edir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ABŞ sanksiyalarına uyğun olaraq İran aviaşirkətləri tərəfindən həyata keçirilən uçuşları dayandırıb. Bu barədə İranın aviasiya təşkilatı məlumat yayıb. Deaflimpiyaçı atıcı Əli İskəndərli Avropa çempionatında bürünc medal qazanaraq ölkəmizin idman tarixində ilkə imza atıb, o Serbiyada keçirilən yarışda buna nail olub. Deaflimpiyaçı atıcılarımız idman tarixində ilk dəfə eşitmə qabiliyyətli məhdud olan idmançılar arasında atıcılıq növü üzrə Avropa çempionatında mübarizə aparırlar. Bu saata, bu dəqiqəyə təqdim etdiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Robert Eggers, Romeo ve Juliet'tanı çekebilir. Nosferatu'nun rejisörü Focus Features'de Shakespeare'in meşhur faciasının ekranlaştırılması için danışıqlar aparır. Eggers həm rejissor, həm də prodüser olacaq. Layihənin əsas özəlliyi dialoqların Shakespeare dövrünə uyğun qədim ingilis dilində səsləndirilməsi planıdır. Razılaşma hələ yekunlaşmayıb. The Follow-un çəkilişləri başa çatıb. It Follows filminin rejissoru David Robert Mitchell davam filminin istehsalını tamamlayıb. Mike Monro Jay Hate roluna qayıdır. Sujet gizli saxlanılır, məlum olan isə hadisələrin ilk filmdən 10 il sonra cərəyan etməsidir. Filmin 2027-ci ildə yayımlanması planlaşdırılır. Nicholas Winding Refn və Ryan Gosling yenidən bir araya gəlir. Drive və Only God Forgives-dən sonra ikili üçüncü birgə layihə üzərində düşünür. Refn'in sözlərinə görə bu dəfə komediya janrına müraciət etmək planlaşdırılır. Layihənin detalları açıqlanmayıb. Hayden Panettiere'in ölüm səbəbi açıqlanıb. Aktrisanın ölümü fentanil və digər preparatların toksik təsiri nəticəsində baş verib. Ölüm ağır intoksikasiya kimi qiymətləndirilib və bədbəxt hadisə olaraq qeydə alınıb. Də ölümə səbəb ola biləcək travma izləri aşkarlanmayıb. Radio Kadr.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət qulluğu məcəlləsi hazırlanıb. Böyük qayıdışa dair 2-ci dövlət proqramının layihəsi prezidentə təqdim olundu. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulmasına gələn il 3,4 milyard manat ayrılacaq. Daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakit qızım. Gələn il dövlət büdcəsi xərclərinin 3,4 milyard manatı və yaxud 8,25% işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı xərclərin payına düşəcək. Bunu Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetində onun sədrliyi ilə keçirilən iclasda bildirib. Ümumilikdə 2020-ci ildən bəri 2026-cı ildə daxil olmaqla işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün dövlət büdcəsindən cəmi 25 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb deyə Baş nazir qeyd edib. Əli Əsədov həmçinin bildirib ki, 2027-2030-cu illərə əhatə edən yeni strategiyanın və böyük qayıdışa dair 2-ci dövlət proqramının layihələri hazırlanaraq prezidentə təqdim olunub. Strategiyanın yaxın aylarda təsdiqlənməsi gözlənilir. Ölkəmizdə dövlət qulluğu məcəlləsi hazırlanıb. Bu məsələ Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sabah keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Komitənin sabah keçiriləcək iclasının gündəliyinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və buna bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında qanun layihəsi daxil edilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində 27 sentyabranın gününün 6-cı il dönümünə əsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə dini konfessiyaların rəhbərləri, şəhid ailələri və qaziləri iştirak ediblər. Şeyxülislam Alaşgür Paşazadə vətən müharibəsində xalqın birliyi və həmrəyliyindən danışıb. Tədbirdə dini konfessiya rəhbərlərinin birgə bəyanatı səsləndirilib. Sonda şəhidlərin xatirəsinə ehsan verilib. Şəhid ailələri və qazilərə Quran kitabı hədiyyə olunub. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi hərəkət zolaqları şəbəkəsinin təşkili ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bu dəfə Şıxəli Qurbanov küçəsində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində artan sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq, avtobuslarla sərnişinlərin rahat, maneəsiz və vaxt itkisinə məruz qalmadan daşınması üçün Şıxəli Qurbanov küçəsində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Bu zolaq Füzuli və Zivərbəy Əhmədbəyov küçələrindəki mövcud avtobus zolaqları ilə əlaqələndirilib. Layihə xüsusilə ekspres avtobusların hərəkət intervallarını azaltmağa və sərnişin daşımanın səmərəliliyini artırmağa xidmət edir.
1: Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Xəzərin enerji resurslarının iqtisadi gücə çevrilməsi əsas hədəflərdən biri olub. Bu istiqamətdə ilk böyük addım 1994-cü ildə əsri müqaviləsinin imzalanması ilə atılıb. Sonrakı illərdə Şahdəniz yatağının işlənməsi, Səngəçal terminalı və Cənubi Qafqaz boru kəmərinin yaradılması ölkəmizin enerji ixracatını genişləndirib. 2007-ci ildən Azərbaycan qazı Gürcüstan və Türkiyəyə, 2020-ci ildən isə Avropa bazarlarına çatdırılmağa başlanılıb. Enerji strategiyasının nəticələri barədə daha ətraflı iqtisadçı Xalid Kərimli danışıb.
3: İlk olaraq əsrin müqaviləsindən sonra Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi, digər marşrutlarla paralel Azərbaycanın həm Avropanın neft bazarında, həm də dünyanın neft bazarında rolunu müəyyənləşdirib və davamlı olaraq müqavilə öhdəliklərinə düzgün riayət ölkəmizi bu sahədə etibarlı partnera çevirib. 2020-ci ildən kontinental Avropaya ixrac edilən qaz Avropanın qaz tələbatının 4-5%-ni ödəməsinə baxmayaraq, xüsusən Rusiya ilə başlanan münaqişə çərçivəsində mühüm əhəmiyyətə çevrildi və Avropanın 12 ölkəsinə qaz ixracı həyata keçirilir bu günlərdə.
1: Milli komandaların oyunları ilə əlaqədar Misli Premier Ligasında yaranmış fasilədən istifadə edən Araz Naxçıvan 2 yoxlama oyunu keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-si saat 16-da Bakı Olimpiya stadionunun ehtiyat meydanında imişli ilə qarşılaşacaq. Növbəti oyun isə oktyabrın 2-sinə nəzərdə tutulub, bu dəfə rəqib Neftçi olacaq. Bu oyunun isə məkanı hələlik bəlli deyil. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 3,13% artaraq 121,43 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,75% azalaraq, bir barelə görə 102,31 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,73% azalaraq 91,49 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,99% artaraq 3,5 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,6% artaraq 4,320,9 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,51% azalaraq 64,64 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emini Sazadə çatdırıram. Hər vaxtınız xeyir. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Gürcüstan Parlamentinin sədr müavini Nino Tsilosaninin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrinin inkişafı müzakirə olunub, gənclər və idman sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsində bugün start veriləcək. İlk olaraq A, B və D qruplarında maçlar keçiriləcək. Günün əsas oyunlarında Niderland, Almanya ilə, Portuqaliya, Uels ilə, Serbiya, Yunanıstanla qarşılaşacaq. Norveç, Danimarka, Avstriya, İsrail.

İsraili qəbul edəcək. Qeyd edilən görüşlər saat 22:45-də başlayacaq. Xatırladaq ki, yığmamız Millətlər Liqasında ilk maçına sentyabrın 27-sində səfərdə Litva seçməsinə qarşı çıxacaq. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində ilk sərbəst yürüş başa çatıb, ən yaxşı nəticəni Mercedes pilotu George Russell göstərib. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Ferrari'dən Charles Leclerc üçüncü olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Zirə mini futbol üzrə Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb Seymur Məmmədovun komandası C qrupunda Çexiya təmsilçisi Hans Palka ilə üz-üzə gəlib, görüş təmsilçimizin 2-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız, özünüzə yaxşı baxın, eyni dalğada qalın.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
10: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Daha bir icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Bakı 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumuna ev sahibliyi edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qeyri-sabit hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızım. Ovni Mehbalıoğlu Muradov Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət Ümum Məktəblərində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq olunacaq. Ölkə başçısı bununla bağlı fərman imzalayıb. 2026-27-ci tədris ilindən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində adam başına maliyyələşdirmə prinsipi mərhələli şəkildə tətbiq olunacaq. Hər şagird üçün illik təhsil xərci müəyyənləşdiriləcək və təhsilin səviyyəsinə uyğun artım əmsalları nəzərə alınacaq. 25-26 sentyabrda Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi ilə 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək. Forumda qlobal investisiya imkanları, orta dəhliz, enerji, süni intellekt, rəqəmsal transformasiya və infrastruktur müzakirə olunacaq. Tədbirdə dövlət və biznes nümayəndələri, investorlar və beynəlxalq maliyyə institutları iştirak edəcək. Forum çərçivəsində müxtəlif sahələrə əhatə edən mühüm sənədlərin imzalanması gözlənilir. Qeyd edək ki, ötən ilki forumda mindən çox iştirakçı olub və 10 milyard dollardan artıq investisiya sazişi imzalanıb. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov xarici dövlətlərin polis akademiyalarında hüquq təhsili alacaq kursantları qəbul edib, nazir gəncləri təbrik edərək onlara bilik və peşəkarlıq hazırlıqlarını artırmağı, müasir texnologiyalara yiyələnməyi və Azərbaycan polisinin adını uca tutmağı tövsiyə edib. Daşkəsən dəmir filiz layihəsi üzrə ilk istehsalın 2030-cu ildə başlaması planlaşdırılır. Azərqoldun İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov bildirib ki, layihə 1,95 milyard manat investisiya qoyulacaq və 20 il ərzində 40 milyon ton isti briketlənmiş dəmir istehsal ediləcək. İllik istehsal gücü 2 milyon ton olacaq zavod Şəmkirdə inşa ediləcək. Layihənin daxili tələbatı ödəməklə yanaşı, ixracın artırılmasına və qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfə verəcəyi də gözlənilir. Cəbrayıla köçürülən 2147 sakin məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub, onlardan 93 nəfər özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatları yaradılıb, ümumilikdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 12 minə yaxın şəxsin məşğulluğu təmin edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxın 2 gün ərzində bəzi ərazilərdə güclü külək, intensiv yağış, şimşək, dağ çaylarından sel və daşqın gözlənildiyini açıqlayıb, Nazirliyi əhaliyə təhlükəli ərazilərdən ağac və elektrik xətlərinin altından uzaq durmağı, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməyi tövsiyə edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində ciddi qəza baş verib, hadisə 2-ci sərbəst yürüşdə qeydə alınıb, Arvid Lindvald uğursuzluqla üzləşib, onun bolidi bariyerə çırpılıb, nəticədə qırmızı bayraq qaldırılıb və sessiya müvəqqəti dayandırılıb. Qeyd edək ki, Bakıdakı Qran Pri sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

24 sentyabr bir çoxumuzun sevərək oxuduğu Can Nənə Bir Nağıldı şeirinin müəllifi yazıcı Əhməd Cəmilin anım günüdür. O, 1913-cü ildə İrəvanda dünyaya göz açıb. Əhməd Cəmil orta təhsilini anasının himayəsində Gəncə şəhərində alıb. Onun Gözəl Qafqaz adlı ilk şeiri 15 yaşındaykən Qızıl Gəncə jurnalında dərc edilib. Əhməd Cəmil sonrakı illərdə yazmağa, yaratmağa davam edib. Şeirləri bir sıra qəzet və jurnallarda yayımlanıb. Şair ali təhsilini ədəbiyyat üzrə alıb və Şəmkirdə, Gəncədə pedaqoq kimi fəaliyyət göstərib. Əhməd Cəmil həmçinin Ədəbiyyat qəzetində, Azərbaycan, Uldu jurnallarında redaktor kimi çalışıb. Yazıcı bir çox dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümələr edib. Əhməd Cəmil bir iş gəlsə başıma, bahar şəfəqləri, vaxtında gəlmişik bu dünyaya biz, mənim azad torpağım, yada salırmı, Ellər Bayramı və başqa bir çox şeirin müəllifidir. O, fəaliyyətinə görə bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb. Əhməd Cəmil 1977-ci il sentyabrın 24-də vəfat edib.

İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha bir icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Bakı 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumuna ev sahibliyi edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qeyri-sabit hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızım. Ovni Mehbalıoğlu Muradov Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət məktəblərində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq olunacaq. Ölkə başçısı bununla bağlı fərman imzalayıb. 2026-27-ci tədris ilindən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində adam başına maliyyələşdirmə prinsipi mərhələli şəkildə tətbiq olunacaq. Hər şagird üçün illik təhsil xərci müəyyənləşdiriləcək və təhsilin səviyyəsinə uyğun artım əmsalları nəzərə alınacaq. 25-26 sentyabrda Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi ilə 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək. Forumda qlobal investisiya imkanları, orta dəhliz, enerji, süni intellekt, rəqəmsal transformasiya və infrastruktur müzakirə olunacaq. Tədbirdə dövlət və biznes nümayəndələri, investorlar və beynəlxalq maliyyə institutları iştirak edəcək. Forum çərçivəsində müxtəlif sahələrə əhatə edən mühüm sənədlərin imzalanması gözlənilir. Qeyd edək ki, ötən ilki forumda mindən çox iştirakçı olub və 10 milyard dollardan artıq investisiya sazişi imzalanıb. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov xarici dövlətlərin polis akademiyalarında hüquq təhsili alacaq kursantları qəbul edib, nazir gəncləri təbrik edərək onlara bilik və peşəkarlıq hazırlıqlarını artırmağı, müasir texnologiyalara yiyələnməyi və Azərbaycan polisinin adını uca tutmağı tövsiyə edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxın 2 gün ərzində bəzi ərazilərdə güclü külək, intensiv yağış, şimşək, dağ çaylarından sel və daşqın gözlənildiyini açıqlayıb, Nazirliyə əhaliyə təhlükəli ərazilərdən ağac və elektrik xətlərinin altından uzaq durmağı, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməyi tövsiyə edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. MIT alimləri həşərat ölçülü uçan robotun hərəkət sürətini süni intellekt vasitəsilə təxminən 450% artırıblar. Sınaqlardan birində balaca robot cəmi 11 saniyə ərzində 10 salto həyata keçirib. Tədqiqatçılar gələcəkdə belə robotların zəlzələdən sonra dağıntılar altında axtarış aparmaq və böyük dronların daxil ola bilmədiyi təhlükəli məkanları yoxlamaq üçün istifadə edilə biləcəyini düşünürlər. Microsoft Surface Pro 12 planşetini və Laptop 13 notebookunu təqdim edib. Hər iki modeldə yeni Snapdragon X2 Plus prosesoru və əvvəlkindən 25% daha parlaq sensor ekran var. Cihazlar 13 oktyabrda satışa çıxacaq. Surface Pro 12-nin satışı təxminən 1950 manatdan başlayacaq. Surface Laptop 13 üçün başlanğıc qiyməti isə təxminən 2040 manat olacaq. YouTube Music musiqi axtarışı və podkastlar üçün 2 AI yeniliyi təqdim edib. Yenilənmiş Ask Music musiqi və ipaçılar barədə gündəlik dildə verilən sualları cavablandıracaq. Your Podcast Lineup isə yeni podkastlar tapmağı asanlaşdıracaq. Hər iki funksiya tezliklə dünya üzrə YouTube Music və YouTube Premium abunəçilərinə açılacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

Radiosu. Şagirdlərin təhsil xərcləri müəyyənləşdiriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət ümumi məktəblərində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq olunacaq. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Sənədə əsasən 2026-27-ci tədris ilindən hər şagird üçün illik təhsil xərci müəyyənləşdiriləcək və təhsilin səviyyəsinə uyğun artım əmsalları nəzərə alınacaq. Nazirlər Kabineti 2027-ci il dövlət və icmal büdcə layihələrini həmçinin gələn 3 il üzrə icmal büdcə göstəricilərini təsdiqləyib. Sənədlərin qanuna uyğun olaraq Prezident İlham Əliyevə təqdim edilməsi barədə qərar verilib. Bundan bağlı qərar Başnazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda qəbul olunub. Cəbrayıl rayonuna köçürülən 2147 sakin məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub. Onlardan 93 nəfər üçün özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik alət təsərrüfatları yaradılıb. Ümumilikdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 12 minə yaxın şəxsin məşğulluğu təmin edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın 2 gün ərzində Respublikanın bəzi ərazilərində ara bir güclü külək əsəcəyi, intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel və daşqın keçəcəyi, şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə təhlükəli ərazilərdən ağac və elektrik xətlərinin altından uzaq durmağı, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməyi tövsiyə edir. Aznur Mini Futbol üzrə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində mübarizəni dayandırıb Rəcəb Fərajzadənin baş məşqçisi olduğu komanda F qrupundakı sonuncu maçını Macaristan təmsilçisi De Proveit Ruftopa qarşı keçirib. Bu görüşdə Aznur 4-0 hesablı qələbə qazanıb, amma buna baxmayaraq komanda turnirlə vidalaşıb, çünki Aznur ötən gün keçirdiyi ilk görüşdə Polşa təmsilçisi Sok ilə 0-2, ikinci qarşılaşmada isə İngiltərənin Bukovina Badiveti kollektivinə 2-3 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: iş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz Real FM dinləyiciləri. Sizinlə yenidən bir yerdə olmağıma çox şadam. Evə qaydanlar klubu başlayır. Artıq iş vaxtı bitdi, günün yorğunluğu geridə qaldı. İndi isə istirahat etmək, biraz nəfəs almaq və xoş vaxt keçirmək zamanıdır. Elə bu istirahətə bizimlə birlikdə başlaya bilərsiniz. Qarşıdakı 2 saat ərzində sizin sevdiyiniz və bəyəndiyiniz musiqilər, yollarla bağlı məlumatlar, yol hərəkəti qaydaları və sizi düşündürəcək, maraqlandıracaq və faydalı məlumatlarla birlikdə olacağıq. Hara gedirsinizsə gedin, sükan arxasındasınızsa, evə qayıdırsınızsa, yaxud sadəcə günün yorğunluğundan sonra bizi dinləyirsinizsə, Real FM sizinlədir. Və hər zaman olduğu kimi bu axşamki proqramımıza da biz yollardakı vəziyyətlə bağlı məlumatla başlamaq istəyirik. Beləliklə, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin məlumatları ilə tanış olun, hörmətli dinləyicilərimiz. Hazırda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi bank istiqamətində, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Park istiqamətində və Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Yollardakı vəziyyətlə bağlı məlumatlardan sonra keçirik birbaşa bu axşamın mövzusuna. Hörmətli dinləyicilər, bu axşam biz sosial şəbəkələrdə tanışlıqdan danışacağıq. Siz sosial şəbəkələrdə tanışlığa necə baxırsınız? Heç sosial şəbəkədə kiminləsə tanış olmuşsunuzmu? Əgər olmuşsunuzsa, bu tanışlığın nəticəsi necə olub? Ümumiyyətlə internet tanışlığına ciddi baxırsınızmı? Sizcə sosial şəbəkədə başlayan tanışlıq həqiqi və uzun müddətli bir münasibətə çevrilə bilərmi? Əlbəttə, ətrafımızda sosial şəbəkələrdə tanış olub, sonradan ailə həyatı quran və xoşbəxt olan insanlar da var. Bəzən bir mesajla başlayan tanışlıq illərlə davam edən gözəl bir münasibətə çevrilə bilər. Amma bunun əks nümunələri də ola bilər. Ona görə də bu axşam məhz sizin fikrinizi, təcrübənizi və baxışınızı öyrənmək istəyirik. Sizcə sosial şəbəkədə tanış olduğumuz insana nə qədər güvənmək olar? İlk tanışlıq virtual olsa da, münasibət real həyata keçəndə nələrə diqqət etmək lazımdır? Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Şəhər nömrəmiz 404-1594. Real FM-dəsiniz. Evə qaydanlar klubu başlayır. İndi isə sizin səsinizi, mesajlarınızı və WhatsApp-larınızı eşitmək istəyirik, oxumaq istəyirik və bugünkü mövzu ilə bağlı fikirləriniz çox önəmlidir. Bu axşam söhbətimiz sosial şəbəkələrdə tanışlıq haqqındadır. İndi sizdən öyrənmək istəyirik. Virtual aləmdə başlayan tanışlığa münasibətiniz necədir? Heç belə bir təcrübəniz olubmu? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir. Hal-hazırda yolda olan dinləyicilərimiz üçün Fərhad Göçər oxuyur. Düşdüm mən yollara. Buyurun dinləyin. Xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Bəziləri deyir ki, internetdə tanışlıqdan münasibət olmaz, digərləri isə deyir ki, mən həyat yoldaşımı məhz sosial şəbəkədə tanımışam. Deməli, bu mövzu hər kəs üçün fərqli təcrübədir. Sizin fikriniz hansıdır, hörməti dinləyicilərimiz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. 404-1594 bizim şəhər telefonumuzdur. Mahnı fasiləsindən sonra yenidən buradayıq, söhbətimiz davam edir. Təsəvvür edin, sosial şəbəkədə biri ilə tanış olmuşsunuz, uzun müddət yazışmışsınız, sonra görüşmək qərarına gəlmişsiniz. İlk görüşə gedərdinizmi? Sizcə belə münasibətdə ən vacib olan nədir? Biz bugün sosial şəbəkələrdə tanışlıqdan danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bizim şəhər nömrəmiz də var. 404-1594 Belə bir təcrübə yaşamışsınızmı, hörmətli dinləyicilərimiz? Sosial şəbəkədə tanış olmuşsunuzmu? Və nəticəsi necə olub? Bunu bizimlə paylaşa bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir az sonra biz musiqiyə davam edəcəyik, maraqlı xəbərlər, amma indi yolda təhlükəsizliyin hər zaman diqqətimizdə olmasını nəzərə alaraq, əsas tutaraq, gündəli həyatda hər birimizin bilməli olduğu yol hərəkəti qaydalarından sizə bir neçəsini xatırlatmaq istəyirəm. Qeyd edim ki, səsləndirdiyim bu məlumatlar Azərbaycan Respublikasının yol hərəkəti ilə bağlı qanunvericiliyinə əsasən hazırlanıb. Məqsədimiz siz sürücüləri və digər hərəkət iştirakçılarını maarifləndirmək, yollarda təhlükəsizliyə diqqəti bir az daha artırmaqdır. Beləliklə, gəlin bugün üçün 3 vacib qaydanı xatırlayaq. Dairəvi hərəkətdə üstün kimdədir? Əgər dairəvi hərəkət təşkil edilmiş yol ayrıcında müvafiq nişanlarla başqa qayda müəyyən edilməyibsə, dairədə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi üstünlüyə malik ola bilər. Lakin konkret yol nişanları və svetoforun tələbləri mütləq nəzərə alınmalıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Sarı işıq yandıqda hər zaman dayanmaq lazımdır. Belə bir sual. Sarı svetofor siqnalı ümumi qayda olaraq hərəkəti qadağan edir. Lakin sürücü sarı işıq yandığı anda elə yaxın məsafədə ola bilər ki, kəskin tormozlama etmədən dayanmaq mümkün olmasın. Belə halda hərəkəti davam etdirməsinə qanunda nəzərdə tutulan istisna tətbiq oluna bilər. Ötmə zamanı qarşı zolağa çıxmaq, ötmə sadəcə qarşıdakı avtomobili keçmək demək deyil, sürücü ötməyə başlamazdan əvvəl qarşı zolağın kifayət qədər boş olduğuna, manevri təhlükəsiz başa çatdıra biləcəyinə və ötmənin həmin yol sahəsində qadağan edilmədiyinə əmin olmalıdır. Xüsusilə piyada keçidlərində, yol ayrıcılarında, dəmir yol keçidlərində yaxın ərazilərdə və görünüşün məhdud olduğu yerlərdə ötməklə bağlı xüsusi məhdudiyyətlər mövcuddur. Əziz dinləyicilər, səsləndirdiyimiz bu məlumatlar, dediyim kimi, Azərbaycan Respublikasının yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq əsaslanıb, hazırlanıb. Yol hərəkətində bəzi qaydalar ilk baxışdan sadə görünsə də, konkret vəziyyətdən asılı olaraq daha da fərqlidir, mürəkkəbdir. Ona görə də sükan arxasında nişanlara, svetofora, yol şəraitinə və digər hərəkət iştirakçılarına diqqət etmək çox vacibdir. Təhlükəsiz yol hər birimiz üçün ən vacib qaydadır deyə düşünürəm və unutmayaq, yolda bir qaydaya əməl etmək bəzən bir insan həyatını qorumaq deməkdir. Sükan arxasında olan hər kəsə təhlükəsiz yol arzulayırıq. Real FM-də maraqlı söhbətlərimiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Sosial şəbəkələrdə tanışlıqdan danışırıq. Görək indi bizə dinləyicilərimiz WhatsApp üzərindən bizə nələr yazırlar. 077-710-7107 bizim WhatsApp nömrəmizdir. İstəsəniz bizə zəng də edə bilərsiniz. Biz 404-1594 nömrəsindəyik. Salam, hər gün işə gedəndə eyni avtobusda gördüyüm bir qız var. Heç cür yaxınlaşıb danışa bilmirəm. Bəlkə bu mesajı eşidər və anlayar ki, söhbət ondan gedir. Yox, mövzumuzla bağlı olmasa da sizin mesajınız, hörmətli dinləyicimiz. Amma qəbul etdik və bəlkə də o xanım belə eşitdi, amma siz avtobusun nömrəsini söyləmədiniz. Əsas məsələ söyləyin və bəlkə də məhz söhbətin o xanımdan getdiyinin elə özü də fərqində olacaq. Həm də yəqin onun da sizin baxışlarınızdan xəbər var və saat neçədə eləmi? Səhər saatlarında. Hər gün işə gedəndə, yəqin səhər saatlarını nəzərdə tutur dinləyicimiz. Buyurun, 077-710-7107 nömrəsi açıqdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə yaza bilərsiniz.
mən sizin zənglərinizi də qəbul etməyə hazıram. Bu mövzu dəfələrlə və dəfələrlə müzakirə olunub, amma indi artıq daha yeni platformalar, daha fərqli tanışlıq saytları fəaliyyətə başlayıb. Ona görə də bu mövzunu yenidən biz müzakirə etmək istəyirik. Sosial şəbəkələrdəki tanışlıqdan danışırıq. Ciddi baxırsınızmı ümumiyyətlə bu tanışlığa və təcrübəniz varmı bu mövzuda? Bax, bu təcrübənizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Heç tanış olmuşsunuzmu sosial şəbəkədə kiminləsə və bəlkə də münasibətiniz artıq çox ciddidir və bəlkə də münasibətlərinizi artıq rəsmiləşdirmək istəyirsiniz. Daha ciddi yönümdə onunla həyatınızı davam etdirmək istəyirsiniz. Bəlkə də ailə həyatı artıq qurmaq istəyirsiniz və s. və ilaxır. Bax, bu və bu kimi mövzularda sizin fikirləriniz 077 710 71 07 WhatsApp nömrəsində qeydə alınmaqdadır. Hörmətli dinləyicilər, bizə yaza bilərsiniz. Bərabərimiz davam edir. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsilə Zamiq olsun, qəlbim sənindir söyləsin. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra bu günlərin ən aktual mövzularından biri Formula 1-dən danışacağam sizə. Bugünkü nəticələrdən danışacağam sizə. Formula 1 haqqında maraqlı faktlar var. Onu hazırlamışam. Ümumiyyətlə, psixologiya elmi sosial şəbəkələrdəki tanışlıq barəsində nə deyir? Büjlərdə də bugün məhz bu mövzudur. Hörmətli dinləyicilərimiz, sizə bu mövzuda izləyə biləcəyiniz 3 maraqlı film tövsiyə edəcəm. Bu və digər maraqlı xəbərlər hamısı birazdan. Yetər ki, siz bizdə qalın.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAP.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız və bu axşam biz sosial şəbəkələrdə tanışlıqdan danışırıq hörmətli dinləyicilərimiz. Bəzən bir salamla başlayan söhbət illər sonra davam edən münasibətə çevrilir. Bəzən isə insan virtual aləmdə tanıdığı şəxsin real həyatda tamam başqa biri olduğunu görür. Siz necə düşünürsünüz? Sosial şəbəkədə tanışlıq sizcə etibar mı? Ciddi baxırsınızmı sosial şəbəkələrdəki tanışlığa və öz həyat təcrübənizdən nə danışa bilərsiniz bu mövzuda? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmiz açıqdır. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Necə ki, bizə yazırlar. 48-27 Aysel yazıb bizə salam. Mən həyat yoldaşımla Instagramda tanış olmuşam. Əvvəl sadəcə yazışdıq, sonra isə görüşdük. İndi 3 ildir evliyik. Yəni, sosial şəbəkədən ciddi münasibət də çıxır deyə dinləyicimiz öz təcrübəsindən danışdı. Bizə təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Məncə sosial şəbəkədə tanışlığa çox ciddi yanaşmaq lazım deyil. Çünki insan profilində özünü tamam başqa cür göstərə bilər. Real həyatda tanımaq daha vacibdir. 73-14 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Salam, Real FM. TikTok'da bir oğlanla tanış olmuşdum. Bir neçə ay yazışdıq, sonra görüşdük. Təəssüf ki, real həyatda heç uyğun gəlmədik. Ona görə virtual tanışlığa ciddi baxmıram deyə dinləyicimiz 26-59 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Bəs siz, hörmətli dinləyicimiz, nə deyə bilərsiniz bu barədə? Buyurun, bizə yazın, göndərin, biz də sizin mesajlarınızı oxuyaq. Bakıda Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin ikinci sərbəst yürüşü başa çatıb. Mercedes komandasının pilotu George Russell ən yaxşı nəticə göstərərək sessiyanı birinci pillədə tamamlayıb. Onun komanda yoldaşı Kimi Antonelli ikinci, Red Bull pilotçusu isə üçüncü yerdə qərarlaşıb. Hörməti dinləyəcəmiz Formula Grand Prix-si davam etməkdədir. Elə bu günlərin ən aktual mövzularından olan Formula 1 ilə bağlı hörmətli dinləyicilərimiz, sizə maraqlı faktlar hazırlamışam. Formula 1-də təkcə sürücü yarışmır. Bizim gördüyümüz mənzərədə sanki sürücü yarışır, amma qeyd edim ki, pit stop zamanı komandanın çoxsaylı üzvləri eyni anda avtomobil üzərində işləyirlər. Yəni, ən sürətli dayanacaqlarda 4 təkərin dəyişdirilməsi 2 saniyədən də az çəkə bilər. Təsəvvür edirsiniz. Müasir Formula 1 avtomobillərinin texnologiyası illər ərzində çox dəyişib. Məsələn, 1950-ci ildə yarışan Alfa Romeo 158 təxminən 350 at gücünə malik idi. 2022-ci ildə isə Alfa Romeo C39 isə 1000-dən çox at gücünə hasil edirdi. Yəni, Formula 1 sadəcə sürət deyil, həm də texnologiyanın illər ərzində necə inkişaf etdiyini göstərən bir nəhəng laboratoriyadır desək, yəni yanılmarıq. Formula 1 avtomobillərində sürücünün başının ətrafında gördüyümüz halo təhlükəsizlik sistemi 2018-ci ildən istifadə olunur. Titan konstruksiyadan hazırlanan bu sistem əlavə qoruma yaradır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bundan əlavə Formula 1-də yarış zamanı yanacaq doldurulması 2010-cu ildən etibarən qadağandır. Buna görə komandalar yarış strategiyasını əsasən təkərlərin seçimi və pit stop vaxtı və avtomobilin yanacaq idarə etməsi üzərində qururlar. Yəni, pitə girən zaman məqsəd yanacaq doldurmaq deyil, əsasən təkərləri dəyişmək və mümkün qədər az vaxt itirməkdir. Bakı trasının bəzi hissələrində sürücülərin keçdiyi yolun eni cəmi 7 metr yarımdan bir qədər çoxdur. Sükan arxasında millimetrlik səhv belə böyük nəticəyə səbəb ola bilər. Elə buna görə Bakı yarışı Formula 1 təqvimində özünə məxsus traslardan biri sayılır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bax, bu Formula 1 haqqında sizə çatdıracağım maraqlı xəbərlər idi. Hörmətli dinləyicilərimiz, birazdan yenə çox maraqlı xəbərlərim olacaq sizə. Qulağınız Real 107 FM-də olsun ki, bunları eşidəsiniz. Yenə mesaj gəlməkdədir. Mənə görə sosial şəbəkədə tanışlıqda ən maraqlı ilk mesajlaşmadır. Bəziləri salam necəsən yazır, bəziləri isə elə ilk mesajdan evlilik planı qurur. 51-76 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Salam, mən sosial şəbəkədən tanışlığa ciddi baxmıram, çünki qarşı tərəfin kim olduğunu, necə insan olduğunu ekrandan bilmək olmur. Əvvəl real həyatda görmək lazımdır deyə 34-82 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Buyurun, siz də yazın, hörmətli dinləyicilərimiz, öz fikirlərinizi. Böyük məmnuniyyətlə mesajlarınızı qəbul etməyə hazıram. 077-710-71-07 nömrəsinə. Psixologiya bu barədə nə deyir, hörmətli dinləyicilərimiz? Sosial şəbəkələrdəki tanışlıqla bağlı, yəni mövzunu psixoloji tərəfdən birazdan biz müzakirə edəcəyik. Bürclərlə bağlı bugün danışacağım.

almağa hazırdılar. Biletlər artıq demək olar ki satılıb. Odur ki 26 sentyabr tarixində Əmrah konsertindən ən son xəbərləri sizə şəxsən özüm çatdıracağam. Efirimiz davam edir. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsilə hörmətli dinləyicilərimiz hal-hazırda Real 107 FM-də təklif edirəm ki növbəti mahnıya qulaq asaq. Hadisə oxusun. Hadisənin son mahnısı çox sevilir. Söhbət Ara beni mahnısından gedir. Gəlin dinləyək, sonra isə bərabərik. Bizdə qalın. Real FM-i dinləyin, hörmətli dinləyəcəyimiz Hadisə və onun ifasında Ara beni mahnısını eşidəcəksiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu müddətdə isə siz 077-710-71-07 nömrəsinə yaza bilərsiniz mesajlarınızı. Sosial şəbəkələrdəki tanışlıqdan danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Necə baxırsınız sosial şəbəkələrdəki tanışlığa? Buyurun, bizə yazın, göndərin. İstəsəniz bizə zəng də edə bilərsiniz. Biz 404-15-94 nömrəsindəyik, hörməti dinləyəcəyimiz. Ümumiyyətlə, ciddi baxırsınız mı? Buyurun, gözləyirəm sizin mesajlarınızı. Hadisə oxusun, Ara beni, Real 107 FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Daha bir icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Bakı 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumuna ev sahibliyi eləyəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ovni Mehbalıoğlu Muradov Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. 25-26 sentyabrda Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi ilə 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək. Tədbirdə qlobal investisiya imkanları, orta dəhliz, enerji, süni intellekt, rəqəmsal transformasiya və infrastruktur müzakirə olunacaq. Forumda dövlət və biznes nümayəndələri, investorlar və beynəlxalq maliyyə institutları iştirak edəcək. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moldovalı həmkarı Mihai Popşo ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın gündəliyini nəzərdən keçirib, yüksək səviyyəli siyasi dialoqun davam etdirilməsinin və beynəlxalq təşkilatları, o cümlədən BMT, ATƏT və s. çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin dərinləşdirilməsinin vacibliyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Daşkəsən dəmir filisi layihəsi üzrə ilk istehsalın 2030-cu ildə başlanması planlaşdırılır. Azərqoldun idarəyyətinin sədri Zakir İbrahimov bildirib ki, layihəyə 1,95 milyard manat investisiya qoyulacaq və 20 il ərzində 40 milyon ton isti briketlənmiş dəmir istehsal ediləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxın 2 gündə bəzi ərazilərdə güclü külək, intensiv yağış, şimşək, dağ çaylarında sel və daşqın gözləndiyini açıqlayıb. Nazirlik əhaliyə təhlükəli ərazilərdən ağac və elektrik xətlərinin altından uzaqdırmağı, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl eləməyi tövsiyə edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində ikinci sərbəst yürüş başa çatıb. Mercedes pilotu George Russell növbəti dəfə ən yaxşı nəticəni göstərib. Onun komanda yoldaşı Andrei Kimi Anatoli ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü olub. Russell isə günün ilk yarısında birinci sınaq yürüşündə də ən yaxşı nəticəni göstərib. Xatırladım ki, Bakıdakı Qran Prix sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
2: Onda Real FM-i açın.
1: Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Hörmətli dinləyicilərimizə axşamınız bir daha xeyir olsun. Bu axşam sosial şəbəkələrdəki tanışlıqdan danışırıq. Var belə bir təcrübəniz? Sosial şəbəkələrdə kimləsə tanış olmuşsunuz və nəticə necə olub? Öz təcrübənizə söykənərək danışa bilərsiniz. Məsəl üçün, ətrafımızda var insanlar sosial şəbəkədə tanış olublar, ailə həyatı qurublar və bu gün də çox xoşbəxtlər. İnsanların ümumiyyətlə internetdə tanışlığa maraq göstərməsinin əsas səbəblərindən biri seçim imkanlarının genişlənməsidir. İnsan əvvəlki kimi yalnız iş, dost çevrəsi, qonşuluq və gündəlik həyatında qarşılaşdığı insanlarla məhdudlaşmır. İnternet coğrafi məsafəni də müəyyən qədər aradan qaldırır. Psixoloji baxımdan isə virtual ünsiyyətin maraqlı tərəfi budur ki, insan qarşısındakı şəxsi mərhələli şəkildə tanıdığını düşünə bilər. Yazışmaq isə üz-üzə danışmaqdan daha rahat olduğuna görə bəzi insanlar özlərini daha asan ifadə edirlər sosial şəbəkələrdə. Amma burada başqa bir məqam da var. İnsan qarşısındakı şəxsin yazışmalarından onun haqqında ideal obraz yarada bilər. Real görüş zamanı isə həmin insanın davranışı, səsi, mimikası və gündəlik həyatda münasibəti tamam başqa təsir bağışlaya bilər. Belə bir sual çıxır ortaya. Niyə internetdə hisslər bəzən daha sürətli yaranır? Çünki yazışma zamanı insanlar çox vaxt özləri haqqında seçdikləri məlumatı paylaşırlar. Qarşı tərəf isə həmin məlumatların üzərinə öz təsəvvürlərini əlavə edir. Nəticədə insan bəzən qarşısındakı şəxsin özünə yox, onun haqqında beynində yaratdığı obrazına bağlanır. Buna görə də uzun müddət yazışmaq mütləq şəkildə insanı real həyatda yaxşı tanımaq demək deyil, hörmətli dinləyicimiz. Keçən il 50 ölkədən 6646 münasibətdə olan insanın məlumatlarını əhatə edən böyük bir araşdırmada iştirakçıların 16% hazırki partnyoru ilə internetdə tanış olduğunu bildirib. Münasibətə 2010-cu ildən sonra başlayanlar arasında bu göstərici 21% yüksəlib. Araşdırmada 50 ölkənin hamısında insanların internet vasitəsilə romantik partnyorlarla tanış olduğu müəyyən edilib. Məsəl üçün, ABŞ-də 2022-ci ildə 6034 yetkin arasında keçirilən sorğuya görə münasibətdə olan Amerikalıların 10% hazırki həyat yoldaşı və ya partnyoru ilə tanışlıq saytını və ya tətbiqdə tanış olduğunu deyiblər. 30 yaşdan aşağı münasibətdə olanlarda bu göstərici 20% olub. Başqa bir maraqlı rəqəm, ABŞ-də böyüklərin 30% nə vaxtsa tanışlıq saytı və ya tətbiqdən istifadə etdiyini bildiriblər. 30 yaşdan aşağı şəxslərdə bu göstərici 53%, 30-49 yaş qrupunda 37%, 50-64 yaşda isə 20%, 65-dən yuxarı isə şəxslərdə isə 13% olub, hörmətli dinləyicilərimiz. Əziz dinləyicilərimiz, sosial şəbəkədə başlayan bir tanışlıq həqiqi sevgiyə, hətta ailə həyatına çevrilə bilərmi? Statistikalar göstərir ki, bəli, dünyada belə münasibətlər kifayət qədər geniş yayılıb. 50 ölkəni, bayaq dediyim kimi, əhatə edən 2025-ci il araşdırmasında münasibətdə olan insanların 16% bugün bərabər olduğu sevgilisi ilə, həyat yoldaşı ilə məhz internetdə tanış olduğunu bildirib və 2010-cu ildən sonra başlayan münasibətlərdə isə bu rəqəm 21% çatıb. Amma psixoloqların və tədqiqatçıların diqqət çəkdiyi maraqlı məqam var. İnternetdə biz bəzən qarşımızdakı insanın özünü deyil, onun bizim özü haqqında beynimizdə yaratdığımız obrazı sevirik. Yazışmada insan özünü daha rahat ifadə edir, amma real görüşdə səs, davranış, gündəlik həyatdakı münasibət və bir çox başqa xüsusiyyətlər ortaya çıxır. Ona görə bu axşam sizdən soruşuruq, sizcə insanı sosial şəbəkədən həqiqətən tanımaq mümkündürmü? Sosial şəbəkədə tanış olub ailə həyatı quranlardan biri sizsinizmi? Ola bilərmi? Yaxın ətrafınızda belə bir insan varmı? Belə bir hekayə, belə bir təcrübə, fikirlərinizi WhatsApp-a göndərin 077-710-7107. İstəsəniz 404-1594 şəhər nömrəsində də zəng edib canlı olaraq fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir neçə xəbərim var sizə. Vətəndaşlara rahat və təhlükəsiz sərnişin daşımaq xidmətlərinin göstərilməsi məqsədi ilə metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında Sumqayıt istiqamətində hərəkət edən ekspres marşrutların başlanğıc məntəqəsində yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayır. Bildirilib ki, pavilyonların quraşdırılması Moskva prospektində 20 yanvar dairəsindən Şamaxinka adlanan əraziyə gedən yolda yerləşən cip tipli dayanacaq məntəqəsində
məntəqəsində həyata keçirilir. Ərazidə sanki infrastrukturu təşkil olunmaqla 4 pavilyon quraşdırılır. Eyni zamanda Şamaxınka adlanan ərazidə metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq mövcud 2 dayanacaq pavilyonunun yanında daha bir pavilyonun quraşdırılmasına başlanılıb. Beləliklə, vətəndaşların rahatlığı üçün Moskva prospektində ümumilikdə 6 yeni müasir dayanacaq təşkil edir. Yolunuz açıq olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabahın hava haqqında proqnozu da açıqlanıb. Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayır. Bildirilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında Neftçala, Salyan, Hacıqabul, Mingəçevir, Naftalan, Goranboy, Daşkəsəndə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikası, Kəlbəcər, Laçın, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Qobustan, Biləsuvar, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Astara, Lerik, Yardımlı, Axstafa, Qazax, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Samux, Göygöl, Gədəbəy, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Şirvan, Yevlax, Tərtər, Ağdam, Bərdədə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal Qərb küləyi əsəcək, hörmətli dinləyicimiz. Bizi bölgələrdən dinləyən dinləyiciləri də ürəkdən salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun və bir xəbərim də var, hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycanda bank kartları ilə bağlı yeni qadağa, bir sıra banklar eyni kateqoriyaya aid kartın vətəndaşlara birdən artıq satışına qadağa qoyub. Bununla bağlı banklara təlimatlar göndərilib. Bəzi banklar eyni kateqoriyaya aid kartı vətəndaşlara birdən artıq satmır. Banklardan bəziləri bu məhdudiyyəti tətbiq etsə də, bəziləri oktyabrın 1-dən satışı dayandıracaq. Məsələn, vətəndaşın bir aktiv debet kartı varsa, bundan sonra o eyni valyutada ikincini sifariş verə bilməyəcək. Qeyd edək ki, fərqli valyutada bir vətəndaş ikinci debet kartı sifariş edə bilir. Bax belə, bu da yeni bir qərar idi. Tanış olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real 107 FM-i dinləyirsiniz. Birazdan büjlərdən bağlı sizə məlumat verəcəm. Büjlər sosial şəbəkədə ki tanışlığı ilə bağlı məlumatınız olacaq. Astroloqların araşdırmaları ilə sizi tanış edəcəm hörmətli dinləyicilərimiz. Bu barədə deməli yəni sosial şəbəkələrdə tanışlıq mövzusunda film tövsiyələrim olacaq, sizə izləyə bilərsiniz, maraqlı olacaq və ümumilikdə bugün biz sosial şəbəkələrdəki tanışlıqdan danışırıq. Münasibətiniz necədir? Heç belə bir təcrübəniz oldu mu? Necə baxırsınız? Ümumiyyətlə bu işə ciddi baxırsınız mı? Bu və bu kimi sualların cavabını sizdən almaq istəyirəm. 077 710 7107 WhatsApp nömrəsi, 404 1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşərik hörmətli dinləyicilərimiz.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
11: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Respublikan xalq artisti Aygün Kazımova, hörməti dinləyəcəyimiz hal-hazırda oxudum Real 107 FM-də Bilmək Olmaz mahnısı ilə. Daxili İşlər Nazirliyi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət ünvanlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Bakı şəhərinə keçirilən yarışla əlaqədar məhdudiyyət tətbiq olunduğu müddət ərzində paytaxt ərazisində sürücülərin və piyadaların mənzil başına təhlükəsiz çatmalarını, nəqliyyatın hərəkətinin fasiləsizliyini, eləcə də yarışın keçirildiyi ərazidə fan zonalarda təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə polis əməkdaşları gücləndirilmiş rejimdə xidmətlərini davam etdirirlər. Sürücülərdən və paytaxt sakinlərindən edilən müddət ərzində ictimai nəqliyyata üstünlük vermələri, polis əməkdaşlarının nizamlayıcı qismində verdikləri işarələrə düzgün əməl etmələri, səyahətlərini məhdudiyyət tətbiq olunmuş küçə və prospektlərə alternativ yollardan keçməklə planlaşdırmaları tövsiyə edilir. Biz davam edirik. Hörmətli dinləyəcəyimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Bu axşam biz sosial şəbəkələrdəki tanışlıqdan danışırıq. Sizin bu mövzuda təcrübəniz varmı? Bizimlə bölüşə bilərsinizmi? Sizdən gələn mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm. 4268, mən həyat yoldaşımla Facebookda tanış olmuşam. Əvvəl dostluq göndərmişdi, heç fikir verməmişdim. Sonra yazışmağa başladıq. İndi 5 ildir evliyik deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Instagramda tanış olduğum oğlanla 2 il münasibətimiz oldu. Açığı əvvəllər heç düşünməzdim ki, sosial şəbəkədən ciddi münasibət alınar. 81-35 nömrəli abunəçi yazır göndərir. Mən sosial şəbəkədə tanışlığa çox da ciddi baxmıram. Çünki insan profilində başqa, real həyata tamam başqa ola bilər. Siz necə düşünürsünüz? Dinləyicimiz mənə sual verir. Məsələn, normal baxıram. Çünki nə fərq var ki, sənin qohumların gəldi, sənin tanış olmayan insanla tanış elədi və yaxud sən özün tanış olmayan insanla tanış oldun. Mənə gəl, eynidir. Heç bir fərqi yoxdur. Yəni, mən özü sevmədiyi insanla danışıram. Məsəl üçün, bəzən axı ailələr tanış edib. Elə özün sevəndə də nə fərq var? İnternetdə gördün onu və yaxud da ki, küçədə, bir kafedə, bir restoranda, nə bilim, harada, iş yerində onu da tanımırsan, bunu da tanımırsan. Sadəcə yeganə fərq odur ki, siz hələ ki bir-birinizi üzdən görməmişsiniz. Bu qədər. Mənim rəfiqəm TikTokda tanış olduğu oğlanla ailə həyatı qurdu. İndi deyir ki, yaxşı ki, o videonu bəyənmiş. Yəni ki, bir video bəyənməsindən ailə həyatına gedən bir yol 6702 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Siz necə düşünürsünüz, hörmətli dinləyəcəmiz? Sosial şəbəkədəki tanışlıqlar sizcə ciddidirmi? Ümumiyyətlə, özünüz belə bir addım atardınızmı? Sosial şəbəkədə tanış olub, görüşüb, ailə həyatı qurmaq, ha qədər belə gəlib çıxardımı sizin həyat hekayəniz? Bu barədə danışırıq. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz, hörməti dinləyəcəmiz. İndi sizə bürclər və onların sosial şəbəkələrdəki tanışlığa olan münasibətindən danışacağım. Əlbəttə, burada astroloji yanaşma birbaşa əyləncə xarakteridir. Yəni, elmi psixoloji qiymətləndirmə kimi təqdim olunmur. Qoçlardan başlayacağım. Qoç sosial şəbəkədə kimisə bəyəndisə, çox güman ki, uzun-uzadı gözləmir. Qarşı tərəfə ilk mesajı yazmaqdan çəkinmir. Onun üçün maraqlı söhbət, enerji və qarşı tərəfin diqqət göstərməsi vacibdir. Amma qoçun səbrini çox sınamaq da yaxşı fikir deyil. Günlərlə salam yazıb cavab gözləməkdənsə, açıq və səmimi ünsiyyət onun üçün daha maraqlı ola bilər. Buğa üçün virtual tanışlıqda ən vacib məsələlərdən biri etibardır. Bir-iki mesajla qərar verməkdənsə, qarşısındakı insanı zamanla tanımağa üstünlük verə bilər. Sosial şəbəkədə çoxlu insanla yazışmaqdan daha çox bir nəfərlə ciddi və mənalı söhbətə üstünlük verməsi ilə xarakterizə olunur. Əgər buğa sizə davamlı yazır, gününüzlə maraqlanır və sizi diqqətlə dinləyirsə, bu onun üçün ünsiyyətin əhəmiyyətli olduğuna işarə kimi şərh olunur. Əkizləri üçün sosial şəbəkə sanki onların meydanıdır. Yəni, söhbət, zarafat, maraqlı mövzular və yeni insanlarla ünsiyyət onları həmişə cəlb edib. Amma əkizlər üçün söhbətin maraqlı olması çox vacibdir. Hər gün eyni salam necəsən mesajları ilə davam edən münasibətdən tez soyuyacaq. Onun diqqətini çəkmək istəyirsinizsə, maraqlı mövzu, yumor və gözlənilməz sual daha yaxşı nəticə verə bilər. Xərçəng bürcü üçün emosional yaxınlıq vacibdir. Sosial şəbəkədə tanış olduğu insanla zaman keçdikcə şəxsi düşüncələrini və hisslərini bölüşə bilər, amma güvən məsələsində ehtiyatlı davranması mümkündür. Qarşı tərəfin səmimi olduğuna əmin olmadan münasibəti sürətlə irəli aparmaq istəməyə bilər.
Xərçəng üçün mən səni dinləyirəm demək, bəzən səni bəyənirəm deməkdən daha təsirli ola bilər. Şir sosial şəbəkədə diqqət görməyi sevir, amma sadəcə salam, çox gözəlsən kimi standart mesajlar onun üçün kifayət etmir. Onun üçün qarşı tərəfin özünə məxsus olması, maraqlı danışması və diqqət göstərməsi daha cəlb edici ola bilər. Şir bu bir münasibətdə özünü xüsusi hiss etmək istəyir, amma qarşı tərəfin də diqqətə ehtiyac olduğunu unutmaq olmaz. Qız bürcü sosial şəbəkədə tanışlıq məsələsində daha diqqətli təsvir olunur. Qarşı tərəfin yazılarına, davranışına, paylaşdığı məlumatlara fikir verir. Bir mesajdan sonra mükəmməl insandır nəticəsinə gəlməkdənsə daha çox müşahidə etməyə üstünlük verə bilər. Onun üçün münasibətdə söz ilə davranışın bir-birinə uyğun gəlməsi xüsusilə vacibdir. Tərəzi üçün xoş ünsiyyət və romantika önəmli ola bilər. Gözəl yazılmış mesaj, diqqətli davranış və nəzakət onun xoşuna gələ bilər. Sosial şəbəkədə tanışlıq zamanı qarşı tərəfin ünsiyyət mədəniyyətinə fikir verməsi mümkündür. Amma seçim qarşısında olanda çox düşünməsi də mümkündür. Cavab yazım, yazmayım, ilk görüşə gedim, getməyim. Tərəzi də axı. Əqrəb sosial şəbəkədə tanış olduğu insan haqqında dərhal bütün məlumatları paylaşmaya bilər. Onun üçün etibar və şəxsi sərhədlər vacibdir. Münasibət dərinləşdikcə daha çox açılması mümkündür. Əqrəb üçün sirli görünən insan maraqlı ola bilər, amma münasibətdə etibarsızlıq və yalan uzun müddət davam etmir. Oxatan üçün yeni insanlarla tanışlıq, fərqli həyat hekayələri və maraqlı söhbətlər cəlb edici ola bilər. Sosial şəbəkədə başqa şəhərdən, hətta başqa ölkədən biri ilə tanış olmaq onun üçün maraqlı təcrübədir. Amma münasibətin həddindən artıq məhdudlaşdırıcı olması xoşuna gəlmir. Oğlaqlar, oğlaq üçün sosial şəbəkədə tanışlıq sadəcə vaxt keçirmək demək deyil. Ciddi münasibətə çevrilə biləcək bir ünsiyyət kimi qəbul edilə bilər. Qarşı tərəfin həyatdakı məqsədləri, məsuliyyəti və gələcəyə baxışı onun üçün maraqlıdır. Gecə saat 2-də yazıb səhər cavab gözləmək tipli münasibətlərdənsə daha konkret və etibarlı ünsiyyətə üstünlük verə bilər. Dolça bürcü fərqli və qeyri-adi insanlara maraq göstərib həmişə, onun üçün maraqlı fikir, intellektual söhbət və fərqli dünya görüşü önəmlidir. Sadəcə xarici görünüş deyil, insanın necə düşündüyü diqqətini çəkir. Bəlkə də dolça üçün ən yaxşı başlanğıc belədir. Salam, necəsən əvəzinə? Maraqlı bir sual, yəni birbaşa söhbətə keçmək. Balıqlar romantik və xəyalpərəst yanaşma ilə təsvir olunur. Sosial şəbəkədə başlayan bir söhbəti zamanla böyük emosional hekayəyə çevrilə bilər. Amma burada bir təhlükə də var. İnsan qarşısındakini real həyatda tam tanımadan onun haqqında ideal obraz yarada bilər. Ona görə balıqlar üçün də virtual hisslərlə real insanı bir-birindən ayırmaq vacibdir. Beləliklə, əziz dinləyicilərimiz 12 bürcün sosial şəbəkədə tanışlığa münasibətinə bir əyləncəli nəzər saldıq. Amma bir daha xatırladım, unutmayın ki, insanın yalnız bürcünə görə tanımaq mümkün deyil. Hər bir insanın xarakteri, həyat təcrübəsi və münasibətlərə baxışı fərqlidir. İndi isə söz yenə sizindir. Siz hansı tərəfdəsiniz? Sosial şəbəkədə tanış olub xoşbəxt olanlardan, yoxsa ümumiyyətlə sosial şəbəkədəki tanışlığa müsbət baxmayanlardan? Buyurun 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Növbəti mahnı vasitəsi Tarkandan gəlsin, gülümsə qədərinəm.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart

Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev və onun yepyeni mahnısı Bilmirəm hal-hazırda səsləndi Real 107 FM-də hörmətli dinləyicilərimiz. Sizə bugünkü mövzuya uyğun 3 film seçdim. İzləyə bilərsiniz. Film seyr etməyi sevənlər üçün və birbaşa sosial şəbəkələrlə bağlı filmlərdir. Hər birində sosial şəbəkələrin insan münasibətlərinə, tanışlıqlara və ünsiyyətə bir fərqli təsiri əks olunur. İlk tövsiyə edəcəyim film 2010-cu ilin filmidir. Sosial şəbəkə filmidir. ABŞ istehsalı olan film Facebook-un yaranması ətrafında baş verən hadisələrdən bəhs edir. Dostluq, ambisiya, rəqabət və sosial şəbəkənin necə böyük bir kommunikasiya platformasına çevrilməsi filmin əsas mövzularından biridir. Əgər sosial şəbəkələrin haradan başlayıb necə böyük bir dünyaya çevrildiyini görmək istəyirsinizsə, sosial şəbəkə maraqlı seçimdir. Disconnect filmi ABŞ istehsalıdır. 2012-ci ildə ekranlaşdırılıb. Bu film internetin insanları bir-birinə yaxınlaşdırmaqla yanaşı, bəzən real həyatda insanlar arasında məsafə yarada bilməsini göstərən bir neçə paralel hekayədən ibarətdir. İnternetdə tanışlıq, anonimlik və insanların virtual aləmdə emosional bağlar qurması filmin mövzuları arasındadır. Bəzən internet bizi uzaqdakı insanlara yaxınlaşdırır, amma yanımızdakı insanlardan uzaq sala bilərmi? Bax, bu film məhz bu sual ətrafında düşündürür. Axtarış filmi 2018-ci ilin istehsalıdır. Yenə ABŞ istehsal ölkəsidir. Bu triller demək olar ki, tamamilə kompüter ekranları, mesajlar və internet üzərindən danışılan bir hekayədir. David adlı bir şəxs itkin düşən qızını axtararkən onun rəqəmsal izlərini araşdırmağa başlayır. Film bizə sosial şəbəkələrdə və internetdə insan haqqında nə qədər çox məlumatın qala bildiyini də göstərir. Odur ki, bu üç filmdən birini seçin, elə bu axşam hörmətli dinləyicilərimiz izləyin və günün yorğunluğunu çıxartmış olun.

Mən sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah yenə eyni saatda, axşam 6 və 8 arası həftənin son Evə Qayıdanlar klubunda görüşəcəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, qulağınız bizdə olsun, Real FM-i dinleyin, istirahat edin, dincəlin, xoş axşamlar, sabah yenidən görüşmək ümid ilə. Gözəl bir retro mahnı ilə sağollaşıram sizinlə, Allah can sağlığı versin. Flora Kərimovadan Qaytar eşqimi, bu ki məşhur Oktay Ağayevin də ifasında eşitdiyiniz mahnıdır Qaytar eşqimi. Bu dəfə Flora Kərimovanın səsində eşidəcəksiniz. Hələlik görüşərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
11: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu. Dövlət qulluğu məcəlləsi hazırlandı. Daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Gələn il dövlət büdcəsi xərclərinin 3,4 milyard manatı və yaxud 8,25% işğaldan azad olunan ərazilərimizin yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı xərclərin payına düşəcək. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetində onun sədrliyi ilə keçirilən iclasda məlumat verib. Ölkəmizdə dövlət qulluğu məcəlləsi hazırlanıb. Bu məsələ Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sabah keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Komitənin toplantısının gündəliyinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında qanun layihəsi də daxil edilib. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi hərəkət zolaqları şəbəkəsinin təşkili ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bu dəfə Şıxəli Qurbanov küçəsində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Oruşov danışıb. Dinləyək.
1: Metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində artan sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq, avtobuslarla sərnişinlərin rahat, maneəsiz və vaxt itkisinə məruz qalmadan daşınması üçün Şıxəli Qurbanov küçəsində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Bu zolaq Füzuli və Zivərbəy Əhmədbəyov küçələrindəki mövcud avtobus zolaqları ilə əlaqələndirilib. Layihə xüsusilə ekspres avtobusların hərəkət intervallarını azaltmağa və sərnişin daşımanın səmərəliliyini artırmağa xidmət edir.
0: Türkiyə-Yunanıstan münasibətləri seçki materialı edilməyəcək qədər əsas və mühümdür bu barədə. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan danışıb. Onsuz da Yunanıstanın və ya digər qonşularımızın daxili siyasəti ilə maraqlanmaq kimi bir dərdimiz yoxdur. Yunanıstanda seçki olar, hökumət dəyişər, müxalifət dəyişər, bunlar bizim məsələmiz deyil. Əsas məsələ Türkiyənin hüquqları, təhlükəsizliyi, Egey və Şərq Aralıq dənizində sülh və sükunətin qorunmasıdır. İki ölkə münasibətləri seçki materialı edilməyəcək qədər həssasdır. Sözü gedən müzakirələrə bu prizmadan baxırıq, biz öz gündəmimizə köklənmişik, indi də öz işimizlə məşğuluq deyə Ərdoğan vurğulayıb. Millilərimiz Özbəkistanda təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçiriblər. Kişilərdən ibarət komanda 8-ci turda Hindistanla heç-heç eləyib 2-2. Qadınlar Argentinadan olan rəqibləri ilə qarşılaşıblar. Bu görüş də eyni hesabla bitib. Xatırladım ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: desən bir dədənsən dəliyə.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu.

24 sentyabr bir çoxumuzun sevərək oxuduğu Can Nənə Bir Nağıldı şeirinin müəllifi yazıcı Əhməd Cəmilin anım günüdür. O, 1913-cü ildə İrəvanda dünyaya göz açıb. Əhməd Cəmil orta təhsilini anasının himayəsində Gəncə şəhərində alıb. Onun Gözəl Qafqaz adlı ilk şeiri 15 yaşındaykən Qızıl Gəncə jurnalında dərc edilib. Əhməd Cəmil sonrakı illərdə yazmağa, yaratmağa davam edib. Şeirləri bir sıra qəzet və jurnallarda yayımlanıb, şair ali təhsilini ədəbiyyat üzrə alıb və Şəmkirdə, Gəncədə pedaqoq kimi fəaliyyət göstərib. Əhməd Cəmil həmçinin ədəbiyyat qəzetində, Azərbaycan, Uldu jurnallarında redaktor kimi çalışıb, yazıcı bir çox dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümələr edib. Əhməd Cəmil bir iş gəlsə başıma, bahar şəfəqləri, vaxtında gəlmişik bu dünyaya biz, mənim azad torpağım, yada salırmı, Ellər Bayramı və başqa bir çox şeirin müəllifidir. O, fəaliyyətinə görə bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb. Əhməd Cəmil 1977-ci il sentyabrın 24-də vəfat edib.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Dövlət qulluğu məcəlləsi hazırlandı. Daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Gələn il dövlət büdcəsi xərclərinin 3,4 milyard manatı və yaxud 8,25% işğaldan azad olunan ərazilərimizin yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı xərclərin payına düşəcək. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetində onun sədrliyi ilə keçirilən iclasda məlumat verib. Ölkəmizdə dövlət qulluğu məcəlləsi hazırlanıb. Bu məsələ Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sabah keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Komitənin toplantısının gündəliyinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında qanun layihəsi də daxil edilib. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi hərəkət zolaqları şəbəkəsinin təşkili ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bu dəfə Şıxəli Qurbanov küçəsində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib, ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Oruşov danışıb. Dinləyək.
2: Metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində artan sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq, avtobuslarla sərnişinlərin rahat, maneəsiz və vaxt itkisinə məruz qalmadan daşınması üçün Şıxəli Qurbanov küçəsində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir. Bu zolaq Füzuli və Zivərbəy Əhmədbəyov küçələrindəki mövcud avtobus zolaqları ilə əlaqələndirilir. Layihə xüsusilə ekspres avtobusların hərəkət intervallarını azaltmağa və sərnişin daşımanın səmərəliliyini artırmağa xidmət edir.
1: Türkiyə-Yunanıstan münasibətləri seçki materialı edilməyəcək qədər əsas və mühümdür. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan danışıb. Onsuz da Yunanıstanın və ya digər qonşularımızın daxili siyasəti ilə maraqlanmaq kimi bir dərdimiz yoxdur. Yunanıstanda seçki olar, hökumət dəyişər, müxalifət dəyişər, bunlar bizim məsələmiz deyil. Əsas məsələ Türkiyənin hüquqları, təhlükəsizliyi, Egey və Şərqi Aralıq dənizində sülh və sükunətin qorunmasıdır. İki ölkə münasibətləri seçki materialı edilməyəcək qədər həssasdır. Sözü gedən müzakirələrə bu prizmadan baxırıq, biz öz gündəmimizə köklənmişik, indi də öz işimizlə məşğuluq deyə Ərdoğan vurğulayıb. Millilərimiz Özbəkistanda təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçiriblər. Kişilərdən ibarət komanda 8-ci turda Hindistanla heç-heç eləyib 2-2. Qadınlar Argentinadan olan rəqibləri ilə qarşılaşıblar. Bu görüş də eyni hesabla bitib. Xatırladım ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.

Şərat ölçülü uçan robotun hərəkət sürətini süni intellekt vasitəsilə təxminən 450% artırıblar. Sınaqlardan birində balaca robot cəmi 11 saniyə ərzində 10 salto həyata keçirib. Tədqiqatçılar gələcəkdə belə robotların zəlzələdən sonra dağıntılar altında axtarış aparmaq və böyük dronların daxil ola bilmədiyi təhlükəli məkanları yoxlamaq üçün istifadə edilə biləcəyini düşünürlər. Microsoft Surface Pro 12 planşetini və Laptop 13 notebookunu təqdim edib. Hər iki modeldə yeni Snapdragon X2 Plus prosesoru və əvvəlkindən 25% daha parlaq sensor ekran var. Cihazlar 13 oktyabrda satışa çıxacaq. Surface Pro 12-nin satışı təxminən 1950 manatdan başlayacaq. Surface Laptop 13 üçün başlanğıc qiyməti isə təxminən 2040 manat olacaq. YouTube Music musiqi axtarışı və podkastlar üçün 2 AI yeniliyi təqdim edib. Yenilənmiş Ask Music musiqi və ifaçılar barədə gündəlik dildə verilən sualları cavablandıracaq. Your Podcast Lineup isə yeni podkastlar tapmağı asanlaşdıracaq. Hər iki funksiya tezliklə dünya üzrə YouTube Music və YouTube Premium abunəçilərinə açılacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
5: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şagirdlərin təhsil xərcləri müəyyənləşdiriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət ümum məktəblərində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq olunacaq. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Sənəd əsasən 2026-27-ci tədris ilindən hər şagird üçün illik təhsil xərci müəyyənləşdiriləcək və təhsilin səviyyəsinə uyğun artım əmsalları nəzərə alınacaq. Nazirlər Kabineti gələn il dövlət və icmal büdcə layihələrini həmçinin gələn 3 il üzrə icmal büdcə göstəricilərini təsdiqləyib sənədlərin qanuna uyğun olaraq Prezident İlham Əliyevə təqdim edilməsi barədə qərar qəbul olunub. Bundan bağlı sənəd baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda imzalanıb. Cəbrayıl rayonuna köçürülən 2147 sakin məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub. Onlardan 93 nəfər özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatları yaradıb. Ümumilikdə işğaldan azad edilən ərazilərdə 12 minə yaxın şəxsin məşğulluğu təmin edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın 2 gün ərzində Respublikanın bəzi ərazilərində ara bir güclü külək əsəcəyi, intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel və daşqın keçəcəyi, şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə təhlükəli ərazilərdən ağac və elektrik xətlərinin altından uzaq durmağı, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməyi tövsiyə edir. Qazaxıstanın Mangistau vilayətində baş vermiş hadisə nəticəsində həlak olan hərbi qulluqçuların sayı 12-yə çatıb. Məlumata görə, təlim döyüş tapşırığının icrası zamanı hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən 17 hərbi qulluqçunu dənizdə axın aparıb. 3 nəfəri xilas etmək mümkün olub, 2 nəfərin axtarışları davam edir. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri Qazaxıstanın baş nazirinin müavini Kanat Bozumbayevin rəhbəriyyəti altında gücləndirilmiş rejimdə davam etdirilir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində ikinci sərbəst yürüş başa çatıb. Mercedes pilotu George Russell növbəti dəfə ən yaxşı nəticəni göstərib. Onun komanda yoldaşı Andrea Kimi Anatoli ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü olub. George Russell günün ilk yarışında birinci sınaq yürüşündə də ən yaxşı nəticəni göstərmişdi. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: senden başka.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Şagirdlərin təhsil xərcləri müəyyənləşdiriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət ümum məktəblərində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq olunacaq. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Sənəd əsasən 2026-27-ci tədris ilindən hər şagird üçün illik təhsil xərci müəyyənləşdiriləcək və təhsilin səviyyəsinə uyğun artım əmsalları nəzərə alınacaq. Nazirlər Kabineti gələn il dövlət və icmal büdcə layihələrini həmçinin gələn 3 il üzrə icmal büdcə göstəricilərini təsdiqləyib sənədlərin qanuna uyğun olaraq Prezident İlham Əliyevə təqdim edilməsi barədə qərar qəbul olunub. Bundan bağlı sənəd baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda imzalanıb. Cəbrayıl rayonuna köçürülən 2147 sakin məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub, onlardan 93 nəfər özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatları yaradıb. Ümumilikdə işğaldan azad edilən ərazilərdə 12 minə yaxın şəxsin məşğulluğu təmin edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın 2 gün ərzində Respublikanın bəzi ərazilərində ara bir güclü külək əsəcəyi, intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel və daşqın keçəcəyi, şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə təhlükəli ərazilərdən ağac və elektrik xətlərinin altından uzaq durmağı, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməyi tövsiyə edir. Qazaxıstanın Mangistau vilayətində baş vermiş hadisə nəticəsində həlak olan hərbi qulluqçuların sayı 12-yə çatıb. Məlumata görə, təlim döyüş tapşırığının icrası zamanı hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən 17 hərbi qulluqçunun dənizdə axın aparıb. 3 nəfəri xilas etmək mümkün olub, 2 nəfərin axtarışları davam edir. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri Qazaxıstanın baş nazirinin müavini Kanat Bozumbayevin rəhbəriyyəti altında gücləndirilmiş rejimdə davam etdirilir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində ikinci sərbəst yürüş başa çatıb. Mercedes pilotu George Russell növbəti dəfə ən yaxşı nəticəni göstərib, onun komanda yoldaşı Andrea Kimi Anatoli ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü olub. George Russell günün ilk yarışında birinci sınaq yürüşündə də ən yaxşı nəticəni göstərmişdi. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Robert Eggers Romeo ve Juliet'tanı çekebilir. Nosferatu'nun rejisörü Focus Features'de Shakespeare'in meşhur faciasının ekranlaştırılması için danışıqlar aparır. Eggers həm rejissor, həm də prodüser olacaq. Layihənin əsas özəlliyi dialoqların Shakespeare dövrünə uyğun qədim ingilis dilində səsləndirilməsi planıdır. Razılaşma hələ yekunlaşmayıb. The Follow-un çəkilişləri başa çatıb. It Follows filminin rejissoru David Robert Mitchell davam filminin istehsalını tamamlayıb. Micah Monroe Jay Hate roluna qayıdır. Sujet gizli saxlanılır, məlum olan isə hadisələrin ilk filmdən 10 il sonra cərəyan etməsidir. Filmin 2027-ci ildə yayımlanması planlaşdırılır. Nicholas Winding Refn və Ryan Gosling yenidən bir araya gəlir. Drive və Only God Forgives-dən sonra ikili üçüncü birgə layihə üzərində düşünür. Refn'in sözlərinə görə bu dəfə komediya janrına müraciət etmək planlaşdırılır. Layihənin detalları açıqlanmayıb. Hayden Panettiere'in ölüm səbəbi açıqlanıb. Aktrisanın ölümü fentanil və digər preparatların toksik təsiri nəticəsində baş verib. Ölüm ağır intoksikasiya kimi qiymətləndirilib və bədbəxt hadisə olaraq qeydə alınıb. Də ölümə səbəb ola biləcək travma izləri aşkarlanmayıb.
1: Radio Kadr.

0: Günün ən ləzzətli sürprizi Səhər Patrolunda.
1: Təbrik edirik, siz Səhər Patrolunun qalibisiniz.
0: Bugünün şanslısı sən ola bilərsən.
1: Hər səhər Real FM-də mövzunun və Macrips-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyinin dadını çıxar.
0: Həm əylən, həm də qazan.
1: Səhər Patrolu hər gün saat 8-dən 11-ə kimi.
0: Real FM-də.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət qulluğu məcəlləsi hazırlandı. Daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Gələn il dövlət büdcəsi xərclərinin 3,4 milyard manatı və yaxud 8,25% işğaldan azad olunan ərazilərin yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı xərclərin payına düşəcək. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetindən onun sədrliyi ilə keçirilən iclasda məlumat verib. Azərbaycanda dövlət qulluğu məcəlləsi hazırlanıb, bu məsələ Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sabah keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Komitənin toplantısında iclasın gündəliyinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimlənmə haqqında qanun layihəsi daxil edilib. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi hərəkət zolaqları şəbəkəsinin təşkili ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bu dəfə Şıxəli Qurbanov küçəsində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib, ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb, dinləyək.
2: Metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində artan sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq, avtobuslarla sərnişinlərin rahat, maneəsiz və vaxt itkisinə məruz qalmadan daşınması üçün Şıxəli Qurbanov küçəsində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Bu zolaq Füzuli və Zivərbəy Əhmədbəyov küçələrindəki mövcud avtobus zolaqları ilə əlaqələndirilir. Layihə xüsusilə ekspres avtobusların hərəkət intervallarını azaltmağa və sərnişin daşımanın səmərəliliyini artırmağa xidmət edir.
1: Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçiriblər. Kişilərdən ibarət komanda 8-ci turda Hindistanla heç-heç eləyib 2-2. Qadınlar Argentinadan olan rəqibləri ilə qarşılaşıblar, bu görüş də eyni hesabla bitib. Xatırladım ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Direyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Yalvım, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət qulluğu məcəlləsi hazırlandı. Daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Gələn il dövlət büdcəsi xərclərinin 3,4 milyard manatı və yaxud 8,25% işğaldan azad olunan ərazilərin yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı xərclərin payına düşəcək. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetindən onun sədrliyi ilə keçirilən iclasda məlumat verib. Azərbaycanda dövlət qulluğu məcəlləsi hazırlanıb, bu məsələ Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sabah keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Komitənin toplantısında iclasın gündəliyinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimlənmə haqqında qanun layihəsi daxil edilib. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi hərəkət zolaqları şəbəkəsinin təşkili ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bu dəfə Şıxəli Qurbanov küçəsində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib, ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb, dinləyək.
1: Metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində artan sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq, avtobuslarının sərnişinlərin rahat, maneəsiz və vaxt itkisinə məruz qalmadan daşınması üçün Şıxəli Qurbanov küçəsində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Bu zolaq Füzuli və Zivərbəy Əhmədbəyov küçələrindəki mövcud avtobus zolaqları ilə əlaqələndirilir. Layihə xüsusilə ekspres avtobuslarının hərəkət intervallarını azaltmağa və sərnişin daşınmanın səmərəliliyini artırmağa xidmət edir.
0: Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçiriblər. Kişilərdən ibarət komanda 8-ci turda Hindistanla heç-heç eləyib 2-2. Qadınlar Argentinada olan rəqibləri ilə qarşılaşıblar, bu görüş də eyni hesabla bitib. Xatırladım ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

24 sentyabr bir çoxumuzun sevərək oxuduğu Can Nənə Bir Nağıl şeirinin müəllifi yazıçı Əhməd Cəmilin anım günüdür. O, 1913-cü ildə İrəvanda dünyaya göz açıb. Əhməd Cəmil orta təhsilini anasının himayəsində Gəncə şəhərində alıb. Onun Gözəl Qafqaz adlı ilk şeiri 15 yaşındaykən Qızıl Gəncə jurnalında dərc edilib. Əhməd Cəmil sonrakı illərdə yazmağa, yaratmağa davam edib. Şeirləri bir sıra qəzet və jurnallarda yayımlanıb. Şair ali təhsilini ədəbiyyat üzrə alıb və Şəmkirdə, Gəncədə pedaqoq kimi fəaliyyət göstərib. Əhməd Cəmil həmçinin Ədəbiyyat qəzetində, Azərbaycan, Uldu jurnallarında redaktor kimi çalışıb. Yazıcı bir çox dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümələr edib. Əhməd Cəmil bir iş gəlsə başıma, bahar şəfəqləri, vaxtında gəlmişik bu dünyaya biz, mənim azad torpağım, yada salırmı, ellər bayramı və başqa bir çox şeirin müəllifidir. O, fəaliyyətinə görə bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb. Əhməd Cəmil 1977-ci il sentyabrın 24-də vəfat edib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. MIT alimləri həşərat ölçülü uçan robotun hərəkət sürətini süni intellekt vasitəsilə təxminən 450% artırıblar. Sınaqlardan birində balaca robot cəmi 11 saniyə ərzində 10 salto həyata keçirib. Tədqiqatçılar gələcəkdə belə robotların zəlzələdən sonra dağıntılar altında axtarış aparmaq və böyük dronların daxil ola bilmədiyi təhlükəli məkanları yoxlamaq üçün istifadə edilə biləcəyini düşünürlər. Microsoft Surface Pro 12 planşetini və Laptop 13 notebookunu təqdim edib. Hər iki modeldə yeni Snapdragon X2 Plus prosesoru və əvvəlkindən 25% daha parlaq sensor ekran var. Cihazlar 13 oktyabrda satışa çıxacaq. Surface Pro 12-nin satışı təxminən 1950 manatdan başlayacaq. Surface Laptop 13 üçün başlanğıc qiyməti isə təxminən 2040 manat olacaq. YouTube Music musiqi axtarışı və podkastlar üçün 2 AI yeniliyi təqdim edib. Yenilənmiş Ask Music musiqi və ipaçılar barədə gündəlik dildə verilən sualları cavablandıracaq. Your Podcast Lineup isə yeni podkastlar tapmağı asanlaşdıracaq. Hər iki funksiya tezliklə dünya üzrə YouTube Music və YouTube Premium abunəçilərinə açılacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Yenə bu sabah mesaj geldi. Baxdım gördüm səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüş. Ən sonunda şəkilli öpüş.

halsinə. Hiss eləmirəm istiliyi. Pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.